Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM. Gyvenk be įtampos. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Jūs klausotės Easy FM.

nemėgantiems. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos. So it is just

0: ryto espreso.
1: Labas rytas žinių radijo klausytojai, taip pat mus klausantys ir Easy FM dažniu. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra penktadienis, gegužės 29. Kaip jau įprasta, prašvinta prieš 5 valandą ryto, temti pradės kiek prieš 10, nuo dienos ilgumo šiandien sieks 16 valandų ir 45 minutės. Žvilgiant į įdomesnius faktus susijusius su gegužės 29, tai kalendoriaus lapelis mums primena, kad 2008 būtent šią dieną kino ir televizijos kūrėjams pirmą kartą įteikti sidabrinės gervės apdovanojimą.

0: publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje, maždaug apie 7:40, drauge su portalo stovyklų mugė vadove Kristina Abrutienė. Apžvelgsime, kokios vaikų stovyklos populiariausios šiemet, ir be abejo, tyriausime jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pats metas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro rengiamas neeilinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jame bus išklausyta informacija apie įvykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę įvertintos jos keliamos grėsmės. Neeilinį posėdį inicijavo šiame komitete dirbantys opozicijos atstovai. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą. Užsienio reikalų ministras dalyvaus Baltijos jūros valstybių taryboje. Čia bus aptariami regiono gynybos ir saugumo klausimai. Susitikime be kita ko numatyta aptarti Rusijos karą prieš Ukrainą bei tolesnę paramą Kijevui, transatlantinio ryšio stiprinimą bei saugios laivybos užtikrinimą Hormūzo sąsiaurio regione. Kęstutis Budrys kartu su kolegomis taip pat stebės tarptautinės stalo pratybas, kuriuose dalyvaus visų Baltijos jūros valstybių tarybų šalių ekspertai, taip pat vyks susitikimas su NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoju Skotu Brėjumi. Šiandien premjerė Inga Ruginienė lankysis Akmenės rajone. Čia vyriausybės vadovė susitiks su savivaldybės ir vietos įstaigų atstovais, taip pat lankysis Ventos socialinės globos namuose bei Akmenės laisvojo ekonominėje zonoje. Susitikimų metu bus kalbama apie regioninės svarbos projektų finansavimą, naujo gyvenamosios, komercinės bei visuomeninės paskirties kvartalo kūrimą naujoje Akmenėje, seniūnaičių veiklos apmokėjimą bei kitus regionui aktualius socialinius ir ekonominius klausimus. Siekdami apsaugoti svarbų logistikos centrą, iš kurio teikiama pagalba Ukrainai, Nyderlandai pratęsė savo oro gynybos sistemų Patriot dislokavimo Lenkijoje laikotarpyje. Šioje šalyje veikiantis logistikos centras yra NATO programos saugumo pagalba ir mokymai Ukrainai dalis. Jungtinės valstijos skiria dar 80 milijonų dolerių kovai su pastaruoju ebolos protrūkiu Kongo demokratinėje respublikoje bei Ugandoje. Pareiškimas apie skiriamas lėšas paskelbtas po kritikos dėl valstijų reakcijos į ebolos krizę. Opozicija esantys demokratai ir pagalbos organizacijos be kito ko kaltina prezidento Donaldo Trumpo administraciją, kad čia JAV pasitraukus iš pasaulio sveikatos organizacijos bei išformavus vystymos agentūrą, iš esmės veikia savo nuožiūrą. Vašingtonas Rytų Afrikos šalyje Kenijoje nori įsteigti karantino centrą įtariamiesiems ar patvirtintiems ligos atvejams, pirmiausiai į valstijų piliečiams. Minint Euromelanomos mėnesį, sostinės Vingio parke rengiama speciali akcija, kurios metu miesto gyventojai ir svečiai galės nemokamai pasitikrinti apgamus bei kitus odos darinius. Anot renginio organizatorių šią akciją siekiama kuo plačiau skleisti informaciją apie odos vėžio prevenciją bei skatinti žmonės reguliariai tikrinti sveikatą. Lietuvos vėžio registro duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma apie 400 naujų melanomos atvejų. Vilniuje prasidės ketvirtasis šaltibarščių festivalis. Rožinio festivalio renginiai prasidės jau šiandien nauja iniciatyva Pink Break, kuri vidurdienį kvies miestiečius bei svečius vienu metu susėsti bendriems rožiniams pietums įvairiose vietose, biure, kieme, parke ar bet kurioje kitoje vietoje. Dar viena šių metų festivalio naujovė dvi dienas vyksiančios šaltsriubės valgymo varžybos. Jų metu dalyviai turės įveikti keletą litrų rožinės sriubos, o laimėtojai bus skelbiamas greičiausiai už du įveikęs dalyvis.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Kitoks ir

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iškiliausias ankstyvojo romantizmo atstovas yra Francas Šubertas. Jis rengdavo vadinamasias šubertiedas. Jos perkelė muziką iš vienos aukštuomenės scenos į platesnę visuomenę. Pats Šubertas labiausiai garsėjo dainomis, styginiais kvartetais ir fortepijono muzika. Kompozitorius manė, kad tokia muzika labiausiai tinka miestiečių namų svetainėms. Todėl dar ir šiandien ją vadiname kamerinę. Įdomu tai, kad net ir iš populiarinės tokio tipo muziką Šubertas ypatinga dėmesį skyrė kūrinių kokybei.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvoje gyvačių prisibijantį žmogų gali išgąsdinti trys gyviai – paprastoji angis, geltonskruostis arba gyvavedis žaltys ir gluodenas. Iš šios trijulės pavojinga gali būti tik paprastoji angis, kuri turi nestiprių nuodų. Jos įkandimas žmogui skausmingas, bet ligonis po kelių dienų dažniausiai pasveiksta. Žalčiai, kurių Lietuvoje aptinkamos dvi rūšys, nuodų neturi, o gluodenas iš viso nėra gyvatė. Tai driežas evoliucijos eigoje netekęs kojų, tačiau išlaikęs kitus driežams būdingus požymius. Turi judančius akių vokus, ilgą lengvai lūštančią uodegą ir odą keičia lopais, o ne neriasi kaip gyvatė. Gluodenas dar vadinamas geležinė ar varinė gyvate, retesnis senoviškas lietuviškas pavadinimas – žibulis.

0: ar pasinėrė į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ilgiausiai poliarinės dienos trunka Svalbarde, Norvegijoje. Poliarinė diena ten tęsiasi maždaug nuo balandžio 19-osios iki rugpjūčio 23-os dienos, ilgiau nei 4 mėnesius. Ten taip pat žiemos metu užeina poliarinės naktys, kai visą parą visai arba beveik neprašvinta. Poliarinės dienos ir naktys stoja dėl to, kad žemės sukimosi ašis nėra statmena ekliptikos plokštumai, o pasvirusi į ją kampu. Kad aukščiausiuose pietų ir šiaurės platumuose saulė vasaros metu taip ir nenusileidžia už horizonto. Dėl spindulių refrakcijos poliarinės dienos fenomenas gali būti matomas ir gerokai šiapus poliaračių, bet ne toliau kaip per laipsnį žemyn pusiaujo link. Daug kas priklauso taip pat ir nuo vietovės landšafto.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: ryto espreso.
1: Antrąją ryto espreso laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų viceprezidentas pareiškė, kad nepaisant pažangos derybose su Iranu, prezidentas Donaldas Trumpas dar nepasirašė susitarimo dėl paliaubų pratesimo plano. J.D. Vance sakė, kad iraniečiai derybose dalyvauja bent jau iki šiol sąžiningai ir abi šalys nori vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, tačiau vis dar nesutariama dėl Irano praturtinto urano atsargų. Kiek anksčiau valstijų šaltiniai teigė, kad abi šalys pasiekė susitarimą dėl supratimo memorandumo, kurio paliaubos būtų pratesto 60 dienų. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste ir sužydė du žmonės. Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad dviem nubrozdinimus patyrusiems žmonėms prireikė medicininės pagalbos, o gaisras buvo užgesintas. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais dronų įsiveržimai buvo užfiksuoti 10 kartų, tačiau

0: su NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoju Skotu Brėjumi. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro rengiamas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jame bus išklausyta informacija apie įvykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę įvertintos jos keliamos grėsmės. Neįlinį posėdį inicijavo šiame komitete dirbantys opozicijos atstovai. Generalinė prokuratura tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą. Premjerė Inga Ruginienė lankysis Akmenės rajone. Čia vyriausybės vadovė susitiks su savivaldybės ir vietos įstaigų atstovais, taip pat lankysis Ventos socialinės globos namuose bei Akmenės laisvojoje ekonominėje zonoje. Susitikimo metu bus kalbama apie regioninės svarbos projektų finansavimą, naujo gyvenamosios komercinės ir visuomeninės paskirties kvartalo kūrimą naujoje Akmenėje, seniūnaičių veiklos apmokėjimą bei kitus regionų aktualius socialinius ir ekonominius klausimus. Minint euromelanomos mėnesį, sostinės Vingio parke rengiama speciali akcija, kurios metu miesto gyventojai ir svečiai galės nemokamai pasitikrinti apgamus bei kitus odos darinius. Anot renginio organizatorių, šią akciją siekiama kuo plačiau skleisti informaciją apie odos vėžio prevenciją bei skatinti žmonės reguliariai tikrinti sveikatą. Lietuvos vėžio registro duomenimis Lietuvoje kasmet nustatoma apie 400 naujų melanomos atvejų. Šiandien Vilniuje prasidės jau ketvirtasis Šaltibarščių festivalis. Rožinio festivalio renginiai prasidės nauja iniciatyva Pink Break, kuri vidurdienį kvies miestečius ir svečius vienu metu susėsti bendriems rožiniams pietums įvairiose vietose – biure, kieme, parke ir bet kurioje kitoje vietoje. Dar viena šių metų festivalio naujovė – dvi dienas vyksiančios šaltsriubės valgymo varžybos. Jų metu dalyviai turės įveikti keletą litrų rožinės sriubos, o laimėtojai bus skelbiamas greičiausiai užduotį įveikęs dalyvis.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozė remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.

0: love.
1: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.
2: My oh my, this hair goes.

0: Reklama.
1: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
2: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškia žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
3: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
4: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
8: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmasis atkurtos Lietuvos valstybės vadovas Vytautas Landsbergis pasakojo, kaip studijų laikais su draugais prasimanydavo įdomesnių gėrimų.
2: 15 min portalo pasakojame apie Vytautą Landsbergį buvo rašyta taip.
1: Draugai turi studentišką tradiciją. Krautuvėje nusiperka bulgariško vyno gamza, pardavinėjimo 3 litrų stiklainiuose ir dar nusiperka mango sulčių, atvežtų iš draugiško sovietams Afrikos. Tada jie eina pas jį, į nuomojamą kambarį. Ir dideliame dubenyje maišo kokteilį, pildami bulgarišką vyną ir mangų sultis nelygiomis dalimis. Sumaišę kokteilį jie sėda ant grindų ir siurbčioja per plasmasinius izoliacinius elektros laidų vamzdelius.
3: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Gentrifikacija yra miesto rajono dažniausiai esančio netoli centro transformacijos procesas. Jo metu apleistas žemesnės pajamas gaunančių socialinių sluoksnių gyvenamas rajonas tampa prestižiniu pasižyminčiu aukštomis nekilnojamojo turto kainomis. Gentrifikacijos proceso metu rajono aplinka tampa patrauklesnė, pagyvėja kultūrinis ir ekonominis gyvenimas, padidėja turistų dėmesys ir sumažėja nusikalstamumas. Gentrifikacijos neigiamų padarinių taip pat gali būti, taip pat didėjusios būsto kainos ir senųjų gyventojų išsikraustimas, istorinio paveldo ir žaliųjų plotų naikinimas. Pavyzdžiui, Meksiko Romos rajone nuo 2000 metų vyksta gentrifikacija. Ten šiuo laikiniai gyvenamieji namai, tokie kokie įsivaizduojame dabar, statomi šalia 20 amžiaus pradžios neoklasicistinių pastatų. Gentrifikacija prasideda, kai apleista rajona pradeda keltis aplinkinių rajonų ar iš kitur atvykę gyventojai. Dažnai tokiu rajonu iš pradžių susidomi neturtingi menininkai, studentai, kurių įsikūrimą suteikia vietoviai patrauklumo, paslaptingumo ir sužadina kitų gyventojų dėmesį. Tada į rajoną pradeda investuoti nekilnojamojo turto verslininkai ir savivaldybė. Superkami, atnaujinami, apleisti pigus būstai, degraduotos teritorijos, sutvarkoma aplinka, steigiamos kavinės, barai, galerijos ir kiti patrauklūs objektai. Panašus procesas vyksta Vilniaus stoties rajone.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 1985-aisiais atlikėjas Princas laimėjo Oskarą už sukurtą garso takelį filmui Purple Rain. Princas laikomas be galo produktyviu atlikėju. Jis yra sukūręs ir išleidęs į gyvenimą keletą šimtų kūrinių, tiek savo paties vardu, tiek ir su kitais atlikėjais. Taip pat jis yra laimėjęs 7 Grammy ir Oskarų apdovanojimus. O 2004-aisiais įsitrauktas į rock'n'rollo šlovės muziejų. Tais pačiais metais ARC Rock on the Net išrinko jį geriausių popmuzikos atlikėjų vyrų per pastaruosius 25 metus. O žurnalas Rolling Stone skyrė 28 poziciją geriausių visų laikų atlikėjų rinkimuose.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro rengiamas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jame bus išklausyta informacija apie vykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę įvertintos jos keliamos grėsmės. Neįlinį posėdį inicijavo šiame komitete dirbantys opozicijos atstovai. Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus pasisavinimą. Prezidentūrai raginant įstatymų reguliuoti telefonų naudojimą mokyklose, švietimo ministrė toliau laikosi pozicijos, kad šiuo metu galiojanti tvarka yra tinkama, tačiau žada ateityje įvertinti jos veiksmingumą. Pasak Ramintos Popovienės, pagal švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas parengtos mokyklų tvarkos yra pakankamai vieningos. Seimas dar balandį pritarė pataisoms, kurios įpareigoja mokyklas parengti telefonų naudojimo tvarkas. Jos turi būti paremtos pernai rugpjūtį pateiktomis ministerijos rekomendacijomis. Vilniaus miesto tvarkymo įmonė Grinda Lietuvos oro uostams skyrė dar vieną, daugiau nei 3 milijonus eurų siekiančią baudą už nuotekų taršą Vilniaus oro uoste. Pažymima, kad bauda skaičiuojama toliau, nes tarša iki šiol nėra sustabdyta. Dar pernai rugpjūtį skelbta, jo Grinda pateikė ieškinį teismui ir iš Lietuvos oro uostų bando išsireikalauti laiku neapmokėtą daugiau nei pusantro milijono eurų siekiančią baudą už 3 mėnesius, praėjusiais metais viršytą nuotekų taršą. Grinda tuomet teigė, jog vasarį Vilniaus oro uosto teritorijoje pastebėjo ne tik

0: statytų nuo nulio, ar pavyzdžiui nuomotųsi gamybos pajėgumus iš vietos partnerių. Iš viso Lietuva ketina nusipirkti daugiau nei 900 tokių šarvuočių. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste bei sužeidė du žmonės. Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad dviem nubrozdinimus patyrusiems žmonėms prireikė medicininės pagalbos, o gaisras buvo užgesintas. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais dronų įsiveržimai buvo užfiksuoti 10 kartų, tačiau naujausias incidentas yra pirmasis, kai dronas pataikė į gyvenamąjį namą. Dėl galimų Rusijos smūgių kaimininėje Ukrainoje naktį taip pat buvo paskelbtas oro pavojus visoje šalyje, o vietos pareigūnų duomenimis per ataką pietų Ukrainos Zaporižios srityje buvo sužeisti mažiausiai du žmonės. JAF viceprezidentas pareiškė, kad nepaisant pažangos derybose su Iranu, prezidentas Donaldas Trumpas dar nepasirašė susitarimo dėl paliaubų pratesimo plano. J.D. Vance sakė, kad iraniečiai derybose dalyvauja bent jau iki šiol sąžiningai ir abi šalys nori vėl atverti Hormūzo sąsiaurį, tačiau vis dar nesutariama dėl Irano praturtinto urano atsargų. Kiek anksčiau JAF šaltiniai teigė, kad abi šalys pasiekė susitarimą dėl supratimo memorandumo, kurio paliaubus būtų pratesto 60 dienų. Na ir dar iš Lietuvos, Vilniuje šiandien prasidės ketvirtasis šaltibarščių festivalis. Kaip skelbia portalas 15 min, šiemet jis kainuos daugiau nei 400 tūkstančių eurų, o jo biudžetas palyginti su pernai išaugo daugiau nei trečdaliu. Artėjant renginiui naudą jų skaičiuoja viešbučiai bei restoranai, dalis jų fiksuoja beveik maksimalų užimtumą.
1: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14, vietomis gūsiai sieks nuo 15 iki 18 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos.
2: Orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
5: Easy FM.

0: Reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
3: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety – profesionali darbuotojų sauga, prieinama kiekvienam verslui.
4: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokkaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
6: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
7: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
8: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
9: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lėktuvai dažomi baltai, nes ši spalva atspindi saulės šviesą ir padeda išvengti paviršiaus įkaitimo, taip išlaikant ir vėsą viduje. Vėsesnis lėktuvas reiškia, kad oro linijoms mažiau kainuoja vėsinimas. Tai yra ne vienintelė priežastis, dėl kurios lėktuvai dažomi baltai. Kai kurios dalys, kurios pagamintos iš plastiko arba anglies pluošto, turi būti kiek įmanoma labiau apsaugotos nuo karščio. Todėl tai padažomos balta spalva. Vienam keleiviniam vieno aukšto lėktuvui sunaudojama maždaug daugiau kaip 250 litrų dažų. Įdomu, kad naujas NASA tyrimas rodo, kad Niujorko dangoraižių stogų dažymas baltai taip pat padėtų sumažinti temperatūrą pastatų viduje.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 18 amžiaus pabaigoje Vilniaus vaistininkai piktinosi tuo, kad jie, nebūdami amatininkai, turi mokėti mokesčius į miesto iždą. 1796 metais keli Vilniaus vaistininkai skundėsi gubernatoriui, kad miestas nori juos priskirti prie pirklių. Citata, vaistingosios medžiagos negali būti laikomos prekybinėmis prekėmis, nes jos skirtos tik žmogui gelbėti. Visoje Rusijos imperijoje vaistininkai laikomi ne prekyba užsiimančiais asmenimis, o lygiais artistams, kurių profesija yra meno mokslas. Taip savo skunde aukštam valdininkui aiškino vaistininkai. 19 amžiaus pradžioje vaistininkai buvo išskirti iš pirklių, tačiau iš jų pareikalauta specialaus išsilavinimo. Kad galėtų toliau verstis vaistų prekybą, vaistininkai turėjo išlaikyti egzaminus Vilniaus universiteto medicinos fakultete.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dakare 1987 metais važiavo sunkvežimis su dviem varikliais. Kompanijos DAF sukurtas sunkvežimis, kuris neoficialiais duomenimis buvo galingiausias tuo metu sunkvežimis pasaulyje, važiavo 1987 metais. Jis naudojo du variklius, kurie turėjo šešias turbinas, o tai leido generuoti 1200 arklio galių jėgą. Maksimalus jo greitis siekė 220 km per valandą ir tai pasiekti buvo galima net ant smėlio. Šis sunkvežimis Dakaro ralyje finišavo 11-as. 11-as bendroje įskaitoje tarp visų transporto priemonių. Sunkvežimių klasėje artimiausias varžovas buvo aplenktas daugiau nei viena para.
2: Čia Easy FM.

0: echoes.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Rumunija apkaltino Rusiją rimta ir neatsakinga eskalacija dronui pataikiusi daugiabutį. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro rengiamas neįlinis Seimo komiteto posėdis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Rumunijos užsienio reikalų ministerija apkaltino Rusiją rimta ir neatsakinga eskalacija, nes jos teritorijoje netoli sienos su Ukraina bepilotis orlaivis smogė į daugiabutį. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad Rusijos dronas pataikė į gyvenamąjį namą ir sužeidė du žmonės. Bukareštas informavo NATO generalinį sekretorių bei paprašė priemonių, kurios paspartintų antidroninių pajėgumų perdavimą Rumunijai. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios dronų įsiveržimai Rumunijoje buvo fiksuoti 10 kartų, tačiau tai pirmas incidentas, kai dronas pataikė į gyvenamąjį namą. Rumunijos oro erdvėje aptikus dronus buvo pakelti du naikintuvai F-16. Jungtinių valstijų atstovė jungtinėse tautose Temi Brius pasmerkė masinės Rusijos atakas prieš Kijevą kaip nepaaiškinama pavojinga ir barbariška eskalacija ir paragino nedelsiant nutraukti ugnį bei pradėti taikos derybas. Jungtinės valstijos įspėjo Rusiją dėl vadinamųjų sistemingų smūgių prieš Kijevą, sakydamos, kad dėl tokių atakų gali padidėti nukentėjusių civilių skaičius ir gali būti dar labiau pakenkta taikos perspektyvoms. Taip pat pabrėžė, kad Jungtinės valstijos yra pasiruošusios atlikti konstruktyvų vaidmenį, jeigu šalis parodys nuoširdų norą siekti taikos. Rusijos dronui pataikius į daugiabutį Rumunijoje premjerė Inga Ruginienė tikina, kad šis incidentas dar kartą pabrėžė poreikį daryti maksimalų spaudimą Kremliui. Ministrės pirmininkės teigimu, tai neturi tapti nauja realybė, prie kurios priprantama.

0: atvyko iš užsienio, pasisavinus migracijos departamento darbuotojų paskyras. Šiandien bus paskelbtas naujo registrų centro vadovo konkursas. Viešumoje paskelbus apie duomenų vagystę, įstaigai vadovavęs Adrijus Jusas pasitraukė iš pareigų. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas teigė kviesiantis atrankoje dalyvauti kibernetinio saugumo specialistus. Vilniuje ketvirtą kartą vyksiantis Šaltibarščių festivalis kvies stebėti nerimi plauksiantį Šaltibarščių paradą išbandyti čiuožyklą nuo Baltojo tilto. Šis festivalis šiemet vyksta ketvirtą kartą. Šiais metais bus galima pamatyti ir paragauti, kaip Šaltibarščius interpretuoja italai, indai, argentiniečiai ir kitos sostinėje gyvenančios bendruomenės. Be to vyks padavėjų bėgimas, Šaltibarščių kostiumo konkursas bei Šaltibarščių valgymo varžybos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Dieną temperatūra bus 15-20, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 18, Panevėžyje 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia
5: parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: EasyFM. Gyvenk be

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
1: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas auks.

0: reklama.
1: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beža.lt.
3: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Kitoks rytas.
6: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.
7: Renkuosi knygą.
8: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu adrenalino kupiną trilerį Po Escobaro, kurioje elitiniai agentai Krisas Feistlas ir Deivas Mičelas atskleidžia tikrą istoriją, kaip padėjo išardyti galingiausią pasaulyje nusikalstamų grupuočių tinklą. 10-ojo dešimtmečio pradžioje Kolumbijos kalio kartelis tapo didžiausiu ir galingiausiu nusikalstamų sindikatų istorijoje. Jie buvo atsakingi už beveik 85% kokaino tiekimo į Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją ir 90% į visą pasaulį. Todėl buvo neliečiami, uždirbo milijardus dolerių ir išlaikė savo kaip kalio krikštatėvių reputaciją. Jie įžūliai papirkinio tūkstančius Kolumbijos valdžios institucijų ir vyriausybės pareigūnų. 94-aisiais netgi nupirko prezidento rinkimų rezultatus. Tais pačiais metais jauni agentai Feistlas ir Mičelas buvo išsiųsti Kolumbiją vykdyti vienos sudėtingiausių misijų – padėti Kolumbijos valdžiai nuversti žiauraus kalio kartelio lyderius. Dviem vyrams, kurie išvaizda buvo panašesni į Kalifornijos banglentininkus nei į agentus, tai buvo nelengva užduotis. Būdami daugiau nei 1,80 m ūgio ir vos prieš 6 metus baigė akademiją, jie atrodė lyg baltos varnos mieste, kuriame dauguma gyventojų nebuvo matę amerikiečio. Daugelis kolegų baiminosi dėl jų saugumo ir atvirai abejojo gebėjimų prisitaikyti prie aplinkos. Per beveik 3 metus trukusią misiją agentams teko apsilankyti ne tik biurokratiniuose Jungtinių Valstijų ambasados koridoriuose, bet ir pavojingose kalio gatvėse, netgi provincijos cukranendrių laukuose. Jie dieną ir naktį kovojo su precedento neturinčia korupcija Kolumbijos saugumo pajėgose. Laikui bėgant, nenuilstamos agentų pastangos pamažu ėmė silpninti krikštatėvių organizaciją ir infrastruktūrą, kas ilgainiui lėmė nusikaltėlių grupuočių žlugimą. Šioje knygoje jie patys pasakoja savo istoriją, na, o pati knyga išsiskiria iš kitų keletų dalykų. Parašyta į atsargą išėjusių agentų, jį kviečia į kupiną adrenalino pasivažinėjimą amerikietiškais kalneliais po audringiausius, žiauriausius ir politiškai nestabiliausius Kolumbijos laikus. Be to, jis suteikia skaitytojų retą galimybę pažvelgti į užkulisius ir pamatyti daugybę iššūkių bei kliūčių, su kuriais teko susidurti Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei Kolumbijoje praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio vidurį. Duryje istorinės operacijos metu siekiant sužlugdyti nuožmųjį kalio kartelį – grupuotę, kuri buvo pavadinta galingiausia nusikalstama organizacija pasaulyje. Tai išsamiausias kūrinys apie tuos laikus, be to vienas unikaliausių, nes papasakotas pirmuoju asmeniu. Be to, tai ir agentų Kriso ir Deivo asmeninės istorijos ir jų kasdienė kova su šalies ginkluotojų pajėgų sisteminė korupcija. Skaitytojas galės iš arti pamatyti, kokia buvo Kolumbijos politinė padėtis 10-ajame dešimtmetyje ir sužinoti apie nedraugišką aplinką, kurioje jie turėjo veikti. Agentų kelionės istorija įspūdinga, bet ypač išsiskiria jų nepalaužiamas atsidavimas ir ryštas imtis ypatingų priemonių. Knygoje jie ne tik aprašo savo žygius, padėjusius sunaikinti kalio kartelį, bet ir atskleidžia savybės ir bruožus, labai reikalingus kiekvieno mūsų gyvenime. Drąsą, lyderystę, lojalumą, gebėjimą įveikti sunkumus ir, svarbiausia, niekada nepasiduoti. Knyga Po Escobaro išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
7: Renkuosi knygą.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Čia EasyFM.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM.

0: Kitoks rytas. Čia Easy FM. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kuriame susipažįstame su įvairiais išskirtiniais meniniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Neišimtis ir šis kartas. Ką daryti, jeigu norime prisivilioti sėkmę? Vienas iš pasiūlymų – Vilniaus gatvėje dairytis 40 cm skersmens skulptoriaus Romualdo Kvinto bei architekto Alvydo Sungailos bronzos bareljefo sėkmės pilvas. Būtent šis kūrinys yra dedikuotas visiems besidairantiems sėkmės. Jis pačiame miesto centre, Vilniaus gatvėje, integruotas į viešbučio Novotel Vilnius centrą sieną. Šalia menininko sukurtos skulptūros puikuojasi ir užrašas, skelbintis, kad laukiant verslo sėkmės būtina paglostyti pilvą. Bareljefe vaizduojamas rytietiškas tradicijas simbolizuojantis sotus rubuilis kaspinu aprišto vyriškio pilvo fragmentas. Toks reginys tikrai gali priversti šyptelti, o gal ir sėkmę pritraukti. Šią skulptūrą šiandien prisiminsime su Velionio skulptoriaus Romualdo Kvinto žmona Eglė Kvintienė.
3: Šitą iniciatyvą tai gimė Glaveckaitės Živilės iniciatyva. Jie ten, aš nežinau, ne verslininkų, lyg tai kažkoks klubas ar kaip. Tai žodžiu, nu, čia toksai kaip pusiau kaip šposas. Atsit, kaip ir visam pasaulyje būna tokių, at, kažkokių tai, tokių skulptūrų, kur ten patrinė ar kažkas, tai žodžiu, įvyksta kokie tai stebuklai. Nu, tai čia iš to tipo. Ir mano vyras ten padarė savo pilvą.
2: O kaip jis priėmė tą pasiūlymą, ar apskritai, ar vat, jo kaip skulptoriaus ar ne karjeroje, kiek dažnai būdavo vat, tokių pasiūlymų, jūs vat, įvardijos Živilę Glaveckaitę kaip iniciatyvos autorė, kiek dažnai tokių pasiūlymų būdavo?
3: Nu, būdavo visokių pasiūlymų. Aš tiesiog dabar nelabai galiu prisiminti, bet tiesiog šitas vienas buvo tiesiog matyt laiku pasiūlytas, kada jisai turėjo gal laisvo laiko, ar tiesiog jam patiko šitą idėją tokia smagi. Nu, ir jisai labai greitai įvykdė tą.
2: Ir būtent susigalvojo savo pilvą, ar ne, jam žinti?
3: Tai kieno pilvas. Jis tada tokį pilvą turėjo neblogą. Nu, tai nuo savo pilvo ir nulipdė.
2: Čia taip pat įdomu ir klausytojams, man atrodo, svarbu akcentuoti, kad ta pati sėkmės pilvo skulptūra yra tokia paremta sena legenda apie Vilniaus burmistrą, 19 amžiuje susidomėjusi viena nepasiturinčia vilniečių šeima. Ir šita skulptūra susijęs irgi su tokiu, na, galima sakyti, na, legenda. Tai šiuo atveju irgi toks buvo papildomas akcentas turbūt kuriančią skulptūrą.
3: Nu taip, ir čia buvo sukurta legenda, būtų kad jeigu tu tą pilvą patrinsi, tai tau pradės sektis biznyje, tu įsidirbsi pinigų. Tai čia tokia buvo potekstė.
2: Kaip jums atrodo, šiandien legendos yra dar svarbios, ar ne? Nes vat, kai ir šiame laidų cikle mes prisiminame įvairias kultūras esančias tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Klaipėdoje ir kai kurios iš jų, na, sietino su legendom, kai kurios gimė kitom aplinkybėm, tai kiek vis dėlto legendos šių laikiniam pasaulyje dar yra aktualios ir kiek svarbu jas įprasminti?
3: Aš manau, kad nu, mano vyras, kaip jisai darė skulptūras, tai faktiškai prasidėdavo nuo kažkokios istorijos, kur sudomindavo žmogus, kuris, pavyzdžiui, toleikis ten sudomino Kalenbachas ir Gandis, jisai perskaitė tą istoriją ir iš to gimė tą skulptūrą. Tai faktiškai visos skulptūros prasideda nuo kažkokios tai istorijos, kuri yra... Nu, ar pamokanti, ar kažkokia tai svarbi žmonėm.
2: Šiek tiek dar apie patį skulptūros procesą, ar ne, kadangi šiandien sėkmės pilvų įskiriam visą dėmesį. Kaip jūs atsimina tą procesą, kaip pati skulptūra, na, kūrėsi, ar ne, per kiek laiko jinai buvo sukurta? Berods, jinai buvo atidengta 2013 metais.
3: Taip, man atrodo, taip. Šitam, jisai gan greitai padarė tą skulptūrą, kai gavo tą pasiūlymą. Šiaip, nu, jisai tada savo tą pilvą panaudojo, o, pavyzdžiui, Šiaulių skulptūra, ten buvo nedaug išlikę nuotraukų, tai tiesiog ten buvo tik porą mažų tokių nublukusių portretinių, žodžiu, nuotraukėlių, tai jisai tiesiog paėmė ir save nulipdė.
2: Ponė Kvintienė, dar šiek tiek jūs paminėjo tokį žodį šposas, kas su šita skulptūra irgi sietina. Jūsų vyras, kaip suprantu, į tai žiūrėjo kaip į per humoro tą prizmę. Kaip visuomenė priėmė tą skulptūrą? Kaip pats atidengimas? Nes aš dabar bandau prisiminti, kiek Vilniuje yra tokių skulptūrų, kurios na, galėtų kelti tokį juoką. Jų turbūt nėra tiek jau labai daug.
3: Nu, žmonių tai buvo tiek, kiek suorganizavo tuo metu prie to pilvo. Ir nu, pasisekimas buvo visai neblogas. Jisai tenais vienu metu tai buvo užstatyti ten kažkokie augalai. Ir nebuvo galbūt taip jisai gerai prieinamas tas pilvas, bet šiaip aš matau, kad jisai ten yra trinamas.
2: Kas jums vat, atrodo, būnant vat, skulptorių žmoną ar ne iš arti matant tą procesą, kaip pats skulptorius dirba, kas yra pasisekimas? Nes šiais laikais mes šiek tiek jau gal net ir maišom tą savokas, kas yra pasisekimas, kas yra šlovė ar ne, kaip tuo metu tai buvo suprantama būtent Romualdo Kvinto?
3: Nu, jisai daug darė abstrakčios skulptūros ir kažkaip nu, nesikabino. Ir aš aprašiau tokį ten knygoj apie jį, kaip atvažiavo tokia amerikietė ir jinai paprašė padaryti Romui savo torsą. Ir jisai padarė tokį iš raudonmedžio torsą, labai gražų, ten su inkrustuotais tokiais intarpais. Ir tada kažkaip jisai pradėjo sakyti, va, tai Romas yra skulptorius, kažkaip... Jisai po to patraukė va tą va linkme tokio realizmo ir kažkaip jam labai pradėjo tada sektis. Jis turėjo daug užsakymų ir nu, va tokia jau buvo sėkmės istorija. Tas sėkmės istorijos visos yra skirtingos kiekvienam.
2: Jeigu reikėtų sėkmės pilvą lyginti tarp visų Romualdo Kvinto darbų, kokią vietą tai užimtų? Ar tai būtų reikšmingas darbas?
3: Manau, kad nelabai reikšmingas. Tiesiog čia yra kaip jo darbų, toj galerijoje yra nu, kaip šposas toksai.
2: Kitokia saviraiškos forma.
3: Jisai yra reikšmingesnių dalykų padaręs.
2: Pats darbas, ar ne, dabar jau praėjo daugiau nei dešimtmetis. Jums, nežinau, pačiai teko tą pilvą patrinti? Irgi pabandėt pašposinti?
3: Taip, patrinėjau tą pilvą ir originalai. Ir skulptūrą.
2: Laimės pojūtį kažkokį pajutot, ar ne, aš turiu, nekalbant apie skulptūrą.
3: Jo, taip.
2: Ponė Kvintienė, keičiasi skulptūros, keičiasi visuomenės, na, dabar gal jau tų skulptūrų jau ne tiek ir daug naujų kuriama, bet pati visuomenė keičiasi. Kaip visuomenės akise, na, tokios skulptūros, jūs įsivaizduojat, kad jos kažkokią prasmę turės po daugybės metų?
3: Nežinau, ar jinai turės. Tiesiog tai kaip kažkokia tai miesto detalė. Aš taip galvoju. Nu, čia viskas priklausys, tas pasisekimas, jeigu bus gydai, jeigu jie akcentuos tą momentą ten parodys turistam arba tiesiog vilniečiam, tai jis tai ir bus populiarus. O jeigu nebus istorijos, tai nebus ir to pasisekimo. Iš tiek kažkam reikia tą istoriją papasakoti.
2: Čia taip pat svarbu priminti, kad na, prie šitos skulptūros atsiradimo prisidėjo ne vienas žmogus, ar ne, ir net ne viena įstaiga, jeigu galima pasakyti, tai ir ta pati Vilniaus miesto savivaldybė, kiek suprantu, na, pakankamai norėjo, kad šita skulptūra būtų.
3: Nu taip, ten vis tiek reikia savivaldybė, reikia derinti kiekvieną skulptūrą su savivaldybė. Ir va, ta iniciatyva pasirodė kažkokia tai tokia linksma. Įdomi ir buvo patvirtinta.
2: Na ir belieka tikėtis, kad tokių skulptūrų, na, Lietuvoje nežinau, ar daugiau dar kas nors taip nuspręs pajuokaut, bet jeigu tokia skulptūra atsirastų, visai galbūt turi įdomu pasižiūrėti, ar ne?
3: Manau, kad tegul būna tų skulptūrų ant kiekvieno kampo, jos tikrai negadins miesto vaizdo.
2: Negali jų būti per daug? Nes tai yra tekę girdėti, kad jau šiais laikais jau tų skulptūrų gal šiek tiek jau ir užtenka tiek, kiek yra. Bent jau kai kuriuose
3: žinot,
2: miestuose.
3: Kaip važinėjau. Po Romą, Florenciją. Ten tiesiog jos yra ant kiekvieno kampo ir tikrai niekam netrukdo. Aš manau, kad menas jo negali būti per daug. Tiesiog reikia jį paderinti vieną prie kitą.
2: Aš dėkuoju už skirtą laiką Velionio skulptoriaus Romualdo Kvinto žmonai Eglei ir primenu, kad šiandien aptarėme Vilniaus centre esančią sėkmės pilvo skulptūrą. Beje, pats Romualdas Kvintas yra juokavęs, kad kurdamas ją įkvėpimo sėmėsi žiūrėdamas į savo pilvą, ką šioje laidoje ir patvirtino jo žmona. Menininkas taip pat yra paskaičiavęs, kad jei žmonės labai aktyviai trins sėkmės pilvą, jo keleto milimetrų bronzos sluoksnį galėtų kiaurai pratrinti per kokį šimtmetį. Be kita ko, ši skulptūra paremta ir sena legenda apie Vilniaus burmistrą. 19 amžiuje susidomėjusi viena nepasiturinčia vilniečių šeima, kurioje išaugo talentingi ir sėkmingi sūnus. Tad ši skulptūra yra pavyzdys, kaip legendos virsta meno kūriniais. Ačiū visiems suskirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiausiais kultūriniais, meniniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Laidų ciklą pratęsime ir kitą savaitę, dėkuoju už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Menavičius, iki kitų.
0: Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

dronų atakos Rumunijoje NATO pasmerkė, be to dariškus Rusijos veiksmus. Nutilėti apie duomenų vagystę galėjo pasiūlyti politikai, mano liberalų lyderį. Pernai Lietuvoje šiek tiek mažiau suvartota alkoholio. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. NATO patvirtino, kad į daugiabutį Rumunijoje pataikė rusų dronas, kai Rusija puolė Ukrainos infrastruktūrą netoli sienos ir pasmerkė Maskvos beatodairiškumą. Aljansas pabrėžė, kad ir toliau stiprins savo gynybą nuo visų grėsmių įskaitant dronų. Rumunijos gynybos ministerija pranešė, kad į daugiabutį smogė Rusijos bepilotis orlaivis. Dviem žmonėm prireikė medicinos pagalbos, kilęs gaisras buvo užgesintas. Rumunų užsienio reikalų ministerija apkaltino Rusiją rimtai ir neatsakingą eskalaciją. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusijos agresijos karas peržengė dar vieną ribą, kai dronas pataikė į pastatą Rumunijoje. Von der Leyen pabrėžė, kad blokas didins spaudimą Rusijai, toliau stiprindama savo saugumą ir atgrasimo priemonės, ypač prie rytinės sienos. Rusijos dronui pataikius į daugiabutį Rumunijoje premjerė Inga Ruginienė tikina, jog šis incidentas dar kartą pabrėžė poreikį daryti maksimalų spaudimą Kremliui. Ministrės pirmininkės teigimu, tai neturi tapti nauja realybė, prie kurios priprantama. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro rengiamas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Jį inicijavo šiame komitete dirbantys opozicijos atstovai. Viešoje erdvėje kilus nesutarimams, kas ir kada gyventojams turėjo pranešti apie duomenų nutekinimą, Liberalų sąjūdžio pirmininkės Viktorijos Šmilytės Nilsen teigimu, akivaizdu, kad kažkas įskaitant ir politikus priėmė sprendimą šią istoriją nuslėpti. Liberalų lyderė žinių radijui sakė, kad komiteto posėdyje bus siekiama sužinoti, kas pasiūlė ir kas priėmė tokį sprendimą, nes tai yra ir politinės atsakomybės klausimas. Lenkijos tarnybos gesina gaisrą Volumino apskrityje. Kovai su sparčiai plintančiu miško gaisru į rytus nuo Varšuvos, dėl kurio evakuoti keli kaimai,

0: Mieste daugiausiai parduota alaus, tačiau jo pardavimai per metus sumažėjo. Taip pat mažėjo spiritinio alkoholio pardavimai. Tuo metu vyno, fermentuotų gėrimų ir kokteilių pardavimai augo. Vilniuje prasideda ketvirtą kartą vyksianti Šaltibarščių festivalis. Organizatoriai skelbia, kad šiemet renginio lankytojai pirmą kartą galės stebėti nerimi plauksantį Šaltibarščių paradą, išbandyti čiuožyklą nuo Baltojo tilto. Šiais metais bus galima pamatyti ir paragauti, kaip Šaltibarščius interpretuoja italai, indai, argentiniečiai ir kitos sostinėje gyvenančios bendruomenės. Be to vyks padavėjų bėgimas, Šaltibarščių kostiumo konkursas bei Šaltibarščių valgymo varžybos.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Dieną temperatūra bus 15-20, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 18, Panevėžyje 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Easy FM Kaune 97,1 FM dažniu.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Reklama.
0: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
1: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Latvijoje COVID-19 nustatytas katei. Pirmiausia, kyla klausimas, kaip Latvijai sugalvojo ištirti katę. Gal jį kosėjo, ar, pavyzdžiui, blogai jautėsi? Pasirodo, Latvijai sumanė atsitiktinai ištirti tam tikras gyvūnų rūšis ir patikrinti, kiek yra paplitęs COVID-19 virusas ne tarp žmonių. Jie taip pat ir saudines. Įdomu, kad iki vasario 3-osios iš viso šalyje paimti 240 ėminių iš kačių, o dalį jų šeimininkų taip pat buvo nustatytas COVID-19. Dar įdomiau, kad kažkodėl užsikrėtusi katė buvo išvežta į Estiją.
2: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pan American lenktynės buvo vieno žymiausių ir įdomiausių automobilių sporto istorijoje kelių varžybų. Surengtos pirmą kartą 1950 metais Pan American autostrados meksikietiškos dalies atidarimo proga. Tai Teksasą ir Gvatemalą jungiantis plentas, kuriuo ir lenktyniauta. Visos trasos ilgis buvo 3346 km. Daugiausia dalyvių buvo amerikiečiai, tačiau atvykdavo ir Europos lenktynininkų. Trasa buvo sunki ir nevienoda. Trasos tiesiųjų atkarpose automobiliai išvystydavo iki 200 km per valandą greitį, o vingiuotuose kalnų etapuose greitis siekdavo vos kelias dešimtis km per valandą. Dalyvius sekino nepakeliamas karštis, o aukštikalnių trasose gesdavo automobilių karbiuratoriai. Meksikos policija ėmėsi neįveikiamos užduoties užtikrinti saugumą daugiau kaip 300 km ilgio trasoje ir kartais imdavosi drastiškų priemonių. Palei kelią šlitinėjantys gyvūnai būdavo nušaunami, ne ką geriau elgtas ir su čia buvęs gyventojais. Kiekvienose varžybose rasdavosi aukų, žūdavo ir dalyvių, ir žiūrovų. Dėl pasikartojančių nelaimingų atsitikimų 1955 metais Meksikos prezidentas uždraudė rengti automobilių lenktynes Meksikos teritorijoje.

0: And I wish you'd sit here among the branches, right?
1: Žinios.
2: Europos komisijos vadovė sureagavo į drono ataką Rumunijoje, teigdama, kad Rusija peržengė dar vieną liniją. Po registrų centro duomenų vagystės pradėti du vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Selta pranešimus ir žinių radio informaciją. Rusų dronui pataikiusi į daugiabutį Rumunijoje, Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusijos agresijos karas peržengė dar vieną liniją. Jie atkreipė dėmesį, kad rusų dronas pataikė į pastatą gausiai apgyvendintoje ES ir NATO narės teritorijoje, bei išreiškė solidarumą Rumunijai. Europos komisijos pirmininkė pridūrė, kad šiuo metu ruošiamas 21 sankcijų Rusijai paketas. Rumunija išsikvietė Rusijos ambasadorių, kai netoli Ukrainos sienos sudužo dronas ir buvo sužeisti du žmonės. Šį įvykį šalis pavadino ypatingai rimtų incidentų. NATO patvirtino, kad į daugiabutį Rumunijoje pataikė rusų dronas ir pasmerkė Maskvos beatodairiškumą. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Po kibernetinio incidento dėl nutekintų gyventojų duomenų pradėti nepriklausomi vidaus reikalų informacinių sistemų saugumo auditai. Kaip pranešė vidaus reikalų ministerija, siekiama objektyviai vertinti informacijos saugos valdymo sistemą, kibernetinio saugumo atitikti ir su tuo susijusias rizikas. Ministerijos teigimu šiuo metu laukiama pirmojo vertinimo etapo pabaigos ir ataskaitos. Po šios ataskaitos numatytas antras audito etapas. Vyriausioji rinkimų komisija pranešė, kad po parlamentaro Jevgenijaus Šuklino mirties Nalšio šiaurinėje apygardoje, kurioje jis buvo išrinktas, turės vykti pirmalaikiai Seimo nario rinkimai. Rinkimai turi būti surengti ne vėliau, kai per 6 mėnesius jie galėtų kainuoti apie 700 tūkstančių eurų. Apie Šuklino netektį pranešta vakar vakarą, jis mirė eidamas 41 metus. Užuojautą pareiškė šalies vadovai, Seimo nariai, Visagino meras. Šuklinas į Seimą pateko su liberalų sąjūdžiu, priklausė šios partijos frakcijai. Pernai vienam Lietuvos gyventojui teko apie 10 litrų suvartoto absoliutaus alkoholio, 50 ml mažiau nei užpernai. Valstybės duomenų agentūros atstovė Natalija Ravinskienė sako, jog pernai legalaus alkoholio vartojimas buvo mažiausias pastarąjį dešimtmetį. Jos teigimu, nors alkoholio vartojimas Lietuvoje nuosaikiai mažėja, tačiau jo pasekmės visuomenė ir žmonių sveikatai išlieka reikšmingos. Kaip ir kasmet daugiausiai parduota alaus, tačiau jo pardavimai per metus

0: dėl taikomo didesnio akcizo tarifo. Tabako gaminių perkamoji galia iš esmės nepakito arba šiek tiek augo.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad šiandien kai kur trumpai palis. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų stiprus, vietomis gūsiai 15-18 metrų per sekundę. Dieną temperatūra bus 15-20, Kuršių nerijoje iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 16, Kaune 18, Panevėžyje 17, Šiauliuose 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
4: Orų prognozę remia.
5: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelite į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
5: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Metų vasario 20-osios dienos data tarptautiniu formatu gali būti skaitoma iš abiejų pusių. Skaitant 20-02-20 ir iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę supainioti nepavyks. Vis tiek gausite 2020 metų vasario 20-ąją. Šios dienos data greičiausiai bus mažiausiai nesusipratimų kelianti tarptautinėme bendravime. Ja ne tik taip pat skaitys europiečiai, o ir amerikiečiai. Be abejo, tokia ir panašios datos yra itin populiarios organizuojant vestuves. Tolimuosiuose rytuose, ypač pietų Korėjoje, dienomis, kai sutampa metų, mėnesio ir dienos skaitmenys, organizuojamos masiniais vestuvės. Vienu metu tokiomis dienomis tuokiasi tūkstančiai porų.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause I'm wearing your cologne.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ezfm.lt
2: Give me feel. Give me sight.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Smaližiams Radio Razina.
2: Nikaragvos protestuotojai rado būdą, kaip išsiskirti iš minios ir istorijoje ryškiai amžinti protestą. Lūpas nusidažė raudonai. 2018 metais protestavę prieš Nikaragvos prezidentą Danielį Ortegą ir raginę išlaisvinti politinius kalinius, jie pasirinko raudoną lūpų spalvą protesto simboliu. Protesto dalyvių šūkis ir grotažymės buvo Soy Pico Rojo, mano lūpos dažytos raudonai. Šį simbolį įkvėpė feministė Marlene Chou, kuri suimta ir atgabenta į kamerą, pasidažė lūpas raudonu lūpdažiu ir perdavė jį savo likimo draugėms, ragindama jas padaryti tą patį. Lūpas raudonai dažė ir moterys, ir jas palaikantys vyrai.

Rusijos drono incidento NATO žada visišką solidarumą su Rumunija. Apie duomenų vagystę iš registrų centro sužinota sulaukus piliečio užklausos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui vasario pabaigoje ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Anot ministro, po to iškart pradėtas tyrimas dėl galimos duomenų vagystės ir paskyrų užvaldymo, užblokuotos visų migracijos departamento darbuotojų paskyros. Ministro duomenimis pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Anot Kondratovičiaus, vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai piktavališkai būtų perdavę tretiesiems asmenims savo prisijungimus prie registrų centro. Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad tarp nukentėjusiųjų nuo duomenų vagystės yra ir šalies žvalgybos pareigūnų. Jis plačiau nekomentavo, ar pavogti duomenys galėjo būti atrenkami tikslingai, bei neatskleidė, kokių priemonių VSD ketina imtis. Pareigūnas taip pat teigė, nesantis tikras ar gali konstatuoti, jog registrų centro duomenų vagystė buvo organizuota iš priešiškos šalies. Bridikis į klausimus atsakinėjo prieš uždarą Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. NATO vadovas Markas Riutė Rumunijos prezidentui pažadėjo aljanso visišką solidarumą ir pasmerkė Rusiją dėl drono incidento. Riutė teigė, kad beatodairiškas Rusijos elgesys kelia pavojų visiems. Jis pabrėžė, kad aljansas ir toliau stiprin savo pasirengimą atgrasyti ir apsisaugoti nuo bet kokių grėsmių įskaitant dronus. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO pasmerkė beatodairiškai įsiveržimą į Rumunijos teritoriją, nors tiesiogiai dėl šio incidento Rusijos neapkaltino. Rumunijos prezidentas Nikošoras Danas sušaukė gynybos tarybos posėdį dėl precedento neturinčio Rusijos drono sudužimo. Posėdėje dėmesys bus skiriamas proporcingoms priemonėms prieš Rusiją, pranešė prezidentas. Drono sudužimą pavadinęs rimčiausiu incidentu šalyje nuo karo Ukrainoje pradžios. NATO narėje Rumunijoje daugiabutį smogė Rusijos dronas. Mieste netoli Ukrainos sienos buvo sužeisti du žmonės. Gynybos ministerija taip pat nurodė, kad radaro sistemos aptiko ir daugiau netoli Rumunijos oro erdvės skraidančių dronų. Prezidentas Gitanas Nausėda pareiškė griežtai smerkiantis Rusijos drono ataką prieš daugiabutį Rumunijoje. Šalies vadovo teigimu šis incidentas yra akivaizdus valstybės ir tarptautinių teisių pažeidimas, už kurį Rusija turi prisimti atsakomybę. Praėjusiais metais vienam Lietuvos gyventojui teko apie 10 litrų suvartoto absoliutaus alkoholio, 50 ml mažiau nei prieš metus. Legalaus tabako vartojimas per metus taip pat sumažėjo ir pernai siekė apie 1100 cigarečių arba 56 pakelius. Po 3 cigaretes per dieną. Skaičiuojama, kad vidutinis Lietuvos gyventojas kas savaitę surūko daugiau nei standartinį

0: Nes Unihome trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
2: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 17-22, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos.
3: Keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
0: Taikos verslo parkas – naujos komercinės patalpos nuomai pagrindinėje Kauno arterijoje. Strateginė vieta ir funkcionalios erdvės – būtent tai, ko reikia augančiam verslui. Rinkitės plotą prekybai, e-komercijai, sandėliavimui ar biurui. Taikos verslo parkas.lt. Projektą vysto Omber Group.
5: Oiksio – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
6: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Boutique viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
7: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
5: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
0: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Čia Žinių radijas.
9: Smaližiams radio razina.
10: Seaways Giant buvo visų laikų didžiausias laivas pastatytas 1979 metais. Šio įspūdingo žaliavinę naftą gabendavusio tanklaivio ilgis siekė net 458 metrus, o keliamoji gale daugiau nei 560 tūkstančių tonų. Seaways Giant buvo toks didelis, kad netilpdavo į Panamos bei Sueco kanalus ir neturėdavo aplenkti Lamančio sąsiaurį, o dėl didelės grimzlės negalėdavo įplaukti į daugelį uostų. Dėl to jis daugiausiai kursuodavo tolimais maršrutais ir plukdydavo naftą tarp didžiausių terminalų. Beje, įdomu ir tai, kad visiškai prikrautas jis taip nukrimzdavo, kad vos matydavosi pro šalį plaukiantiems laivams.

0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
1: Apie tave.
2: Sveiki Žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbame tema emocinis atgimimas kasdienybėje. Kada žmonės ima ir stipriai atgimsta? Ir koks tai yra jausmas? O kada kaip tik jaučiama, kad reikia emocinio atgimimo, bet esame įklimpę ir negalime judėti jo link?

0: Kokias kliūtis gali tekti patraukti, kad emociškai atgimtum? Kaip atgaivinti santykius? Ir kaip leisti savo svajoti? O su jumis šiandien kalbasi psichoterapeutė Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas.
1: Sveiki.
0: Na, tai kaip atrodo tie atgimimai, aš kai galvojau tą temą, tai galvojau, būna filmuose, vat, herojai taip pakyla iš pelenų, ten įveikia kliūtis, atsigauna, arba, na, jeigu tai paprasčiau, tai, na, gal ir ne visai paprastai, įsimyli žmonės ir keičiasi gyvenimas, tuo metu atgimsta, paskui vis tiek dar kažkas kitai būna jau ir kai praeina pirmą stadiją. Kai išvažiuoja studijuoti žmonės labai dažnai mokytis, netgi vyresni žmonės, kai pradeda mokytis, jiems realiai tai būna atgimimas, ką jie besimokytų. Vat nežinau, paklausti tavęs, kai tu pradėjai psichologiją studijuoti, gal irgi turėjai tą dalyką, aš va su schemų terapija gan smarkiai atgimiau. Kai kas įtiki Dievą irgi atgimsta. Kai kas, mano klientai beje labai gerai atgimsta nuo antidepresantų. Čia reklama tokia, bet būna tokia nuliūdė, nieks nebepadeda psichoterapija irgi ir žiūrėk, žmogus jau tiesias atsitiesia, tai kartais jų nereikia bijoti, jeigu yra tikra depresija. Va, bet norėčiau pereiti prie tos temas, o kada reikia atgimimo, kada reikia, nes, na, aišku, visada reikia, kai blogai gyveni, be abejo, bet ne visada mes taip blogai gyvenam, dažnai mes gyvenam, va, kaip toj rutinoj paskestam, taip užsizulinę, kaip sakoma, gyveni, va ypač moteris, pareigom gyvena, atsikėlė ir darbų sąrašas, ką šiandien padaryt, kada, kur, kaip neužmiršti. Ir tarptų jau darbų, na, atrodo, vieną padariau gerai, antrą, trečią, bet kažkaip tai, o kur čia ta laimė, toks juodai baltas gyvenimas gaunas. Punktelius darbų sąrašė įveikti, vakare atėjo šiek tiek laimės, bet jau miegoti reikia eiti. Arba atėjo savaitgalį laimės, tai ten reikia pas kokią mamą nuvažiuoti, tai pas tetulę, tai vaikams kažkaip, vėl ta laimė tokia keistoka. Na, vienu žodžiu, kad tarsi prie savo norų tokių aistringų, savo jausmų gilių ir jautrių, kažkaip neprieini, nors viskas kaip ir gerai. Va, ta, kur papasakau pavyzdį, žmogus kaip ir mėgsta savo darbą, žmogus turi apygerius santykius, na, gal ten chroniškos problemos kažkokios velkas, bet jos nėra tokios, kad skirtis ar kad labai kentėti. Tai aš manau, tokių žmonių tai begalybė yra tiesiog Lietuvoj. Ypač tam tikro amžiaus. Jau, tai, tarkim, pradėkim nuo 30 jau gali būti, o 35, tarp 35, 45, 55. Va šitas tarpas, tai ten jau begalybė tokių žmonių.
1: Mhm. O tai, koks yra skirtumas, nes suprantu, kad būna tas atgimimas, kai kažkokia krizė prispaudžia, tada toks jau tikrai ten kažkaip žmonės antrą kvėpavimą įgauna. Jiems labai daug kas keičiasi, bent jau man tas atgimimas tai siejasi su tokio, kad daug kas keičiasi. Ne tik, kad turėjau tokį nuobodoką gyvenimą, dar kažkokį hobį dar susigalvau vieną, pavyzdžiui, tai čia toks tarsi neatgimimas. O atgimimas toks, kurių ten jau daug kas tiesiog susimaišo, pasikeičia. Ar tą turėjai galvoje, kas tas atgimimas, ko reikia jam, ar tai yra toks labai stiprus dalykas išgyvenimas ir pokytis, ar tiesiog, na, kai gyvenimas pritrūksta spalvų, bet, nu, kažkaip jį paspalvini, ten kažkokia kelionė nuvažiuoji, nes čia tiesiog galbūt yra linksminimasis toksai.
0: Aha, gerai, gerai, kad išskiriam, nes atgimti reikia ir tiem ir aniem, ar ne, tam, kurio visai bėda, tai jam jau reikia kažkaip, tai gal ir neatgimti, jam reikia, kad bėda baigtųsi, jau jam ir tas normalusis lygis, jam būtų didelis atgimimas. Tie, kur tokie rutinai užstrigia, tai jiems tikrai reikia kažkokio nors kiek įkvėpimo, bet tikrai atgimimai būna skirtingi. Matomai tie, kur buvo dideliai bėdoj, jie ir atgimsta taip dramatiškiau, stipriau.
1: Nes nuo dugno atsispiria, kaip sakant, jeigu esi dugne, tai atsispiria į kojomis, jau tik tai į viršų, jau nėra kur žemiau.
0: Bet tie, kur rutina, irgi kartais būna, va, gyvena rutinoje pora ir vienas iš jų įsimylis. Tai tam irgi viskas pradeda bent jau viduje verstis, jeigu dar neišoriškai. Ir jisai gal, nežinau, gal tą progą ir išgražės ir pradės ten sportuoti ir naujų žinių įgaus. Bet gali būti, vat, čia visur skaitykime atgimimais, kur toksai galingas, stiprus, daugelį gyvenimo sričių paliečiantis ir nesakysim, dviejų savaičių tas atgimimas. O jeigu po atostogų, tai būna, kad žmonės grįžta tokie atnaujėję, kitaip šneka, kitaip bendrauja, bet žiūrėk, praėjo mėno ir jau viskas lygiai taip pat. Tai šito gal neskaitykim už atgimimą, toks epizodinis, ar gali būti atgimimas lėtas? Va čia įdomus dalykas, aš manau, gali. Ir tada jis labai jis nieko neblogesnis už tą greitą. Jisai gal net žmogui šiek tiek patogesnis, nes tas greitas gali būti ir streso daugokai. Gali ir pasvilti, net nuo teigiamo emocijų gali šiek tiek perdegti. O jeigu po truputį žmogus, nu va, kaip ir tos studijos, jeigu jis atvažiavo ne aho po truputį ten įsiliet pradėjo, kažkas įdomu darytis, važiavo ir žiūri, kad jau po kokių metų tu jau kitas žmogus beveik ar po dviejų, tai šitas lėtesnis atgimimas. Bet kuriuo atveju jisai, svarbiausia, kad jisai stiprus ir ilgas. Na, žodis gal stiprus, bet kad jis daug ką paliečia, galiausiai, net jeigu lėtai įvyko. Bet aš galvoju, kada dar galima sakyti, vat, sakai, bėdoj. O iš tikrųjų tai būna, kad žmonės sako, man stinga gyvenime krypties, aš nežinau, ko noriu, aš nepasitikiu savim, čia psichologų klientai.
1: Čia kas antras žmogus, taip. Arba dar daugiau.
0: Na va, tai atrodo, jis nėra dideliai bėdoj, bet jisai yra, nu, visiškai nesupranta savo giliųjų jausmų, nes giliai jausmai, na va, ar būna vaikų ar kūdikų, pas kuriuos būtų tokie prislopinti jausmai, užbukinti. Realiai jau tada tas vaikas bėdoj, jis labai vienišas, jis labai susispaudęs, jis tada irgi bus toksai, kaip reiškia, be gyvybės visiškai, nes vaikai arba pyksta, arba myli, jie tokie įstringi yra labai. Tai realiai tas vaikas mumise gyvena ir jeigu mes jau pasidarėm tokie neįstringi, nu mes bent jau piktintumės, kad darbo per daug, vėl, nes laukiu savaitgalio, va ten bus laimė, va dėl nesigavo laimės, vėl, nu, vienu žodžiu, turėtum būti tarsi gyvas, o tie žmonės, kur sako, nėra krypties, nu tai kaip liūdna, taigi mes visi turėjom svajonių kažkada, kažkokiai krypčiai, kad ir gal, na, tas paprastas mano džiaugsmas, nežinau, gal į visas rinktynės futbolo pažiūrėt, bet jis vis tiek yra įstringas kažkoks tai. Ar ten dar ką nors mėgsta žmonės, nebūtinai jie turi knygas rašyti. Tai va, tai aš turiu omeny, kad tie, kur nepasitiki savim, ten dažnai būna, kad ir iškas ir didelį kentėjimą, ir didelę depresiją po apačią. Nu, gal labiau kentėjimą, depresiją gal rečiau.
1: Bet gal tada, nu, tik nesumaišykime su asmenybės tipais, nes yra, na, depresiškas tipas, kur ten jisai šiaip kito žmogaus prisižino, kažkaip prisilaiko vertybių ir ten kažkokių įvykių, ten, na, ten pakvietimo kur nors eiti, jisai tarsi save šiek tiek pabruka po kailimo savo tikrosius jausmus, tai, vat, gal ir nuo to priklauso, čia jau to taip nepakeisi, jau asmenybės tipas, jau, kaip sakant, visam gyvenimui, nebent su ten šiokiam tokiam korekcijom ir ką jam daryti tokiam žmogui.
0: Aha, tu sakai, kad ką dar žmogui, kuris labai į kitus orientuotas?
1: Taip, jis pripratęs kitus apšokinėti, būtų toks pamušalas, pavyzdžiui, ir tokių labai nemažai žmonių, kurie įpratinti yra paklusti. Čia galbūt to mūsų sovietmečio irgi toks padarinys, kai ten tu ir paklus.
0: Taip, taip.
1: Ir tada tu to savo energijos gali ir nejausti, arba ją kažkur užslėpti giliai.
0: Tai va, tai čia labai, labai gerai sakai, kad čia tos gilesnės jau priežastis, kodėl nebūtinai mus turėjo rutiną kažkaip užsukti, gal, nes kai kuriuos grinai rutiną užsuko, žmonės tiesiog kažkur tai, na, jau patys nesusikoncentruoja, paklūsta tai, kaip sakyt, kad tu privalai du vaikus užauginti, tu privalai karjerą padaryti tokiam, sakysime, nu, bandos arba visuomenės tokiam skoniui paklūsta. Nelabai savo turi tarsi krypti arba tam etapą neturi, bet va, yra daug dažniau, ko gero yra, kad asmenybės, bet ne vien tie geriečiai, šitie tai tikrai praranda gyvenimo skonį, bet ir narcisistai praranda, pavyzdžiui, nes jie, na taip, jie įstringai nori medalių, įstringai nori pagarbintojų, bet arba jie jau medalių turi pakankamai, nors jie, aišku, vis dar nori, ar tai jie jau, na, jie dažnai, aš pastebėjau, nusmunka į hedonizmo liūną, kad vien tais medaliais tu visą gyvenimą važiuoti negali. Labai siauras rytis, nors ir labai esi užsivedęs. Ir tada sako, nu va, jau antrą Porsche nusipirkau, jau milijonus du uždirbau, jau, nu ką čia dar man su to gyvenimu veikti? Nebežinau net, ką čia dar išsigalvot, o visas atgimimas eitų per gilių jausmų atgaivinimą. O ne per tą, vat, nu, kaip, bet čia vėl tas gyvenimas vat, pagal tas visuomenės taisyklės labiausiai. Ne, tai kad net kito tipo žmonės gali tą įstrikti, net ne vien geriečiai, norėjau pasakyti. Mm-hmm. Bet geriečiai, ko gero, labai smarkiai.
1: Mm-hmm. Nes ten tie, pavyzdžiui, kad ir tie tokie aktyvesni, galbūt narcizai, galbūt kiti, ten tai veiksmo netrūksta ir šiaip ir emocijų netrūksta, ne, ten kažkas nepagarbino.
0: Piktųjų.
1: Taip, visokių tenais aistros, kad čia kažkas
0: bet tu pažeidžiam, kelyje. Tai trūksta.
1: Aha, tai
0: tokio, kad aš nerimauju, teisingai. Kad aš kaip gyvas žmogus noriu kažkokios paguodos, ar kad šitų trūksta nukirpta pusė.
1: Taip, ten gali būti labai intensyvų ir stiprų, bet daugiau paviršiuje, kur aš žinau, kad pikstu, ir aš ten kažką nugalėsiu kitą žmogų, ten jo ten nelgėsi kažkaip pakeisiu, bet aš nesprantu, kodėl man ten taip skauda, kodėl man ten norisi ten jį nugalėti, va ten apie tai skirbė.
0: Taip, ne, nežinau savo tikrų jausmų, kurie yra patys galingiausi, kaip nebūtų. Tikrai mūsų tikrai jausmai nėra apie tai, kad nusipirk geresnę mašiną, tikrai. Galingiai jausmai yra kitokie, kad mus, va, net jeigu tai yra įvertinimo norėjimas, tai tikrai mes norim ne mašinas, mes tikrai norime, kad konkretų žmonės, va ten Jonas Jonaitis, ten, nežinau, Birutė, ten kažkokie dar kažkas.
1: Kažkokie autoritetai arba artimi žmonės.
0: Taip, kad jie mus įvertintų, o ne tai, kad kaimynai mums tos mašinos pavydėtų. Na, nebent kaimynas kažkoks konkretus vėlgi, kuris tave yra pažeminęs ar ką, va, tai čia tokia istorija turėtų būti, na, gyvesnė, kažkokia konkretesnė, o ne kaip pasigyrimų lentoje Facebook'e. Jinai yra gilesnė. Bet matau, kad pats laikas pirmai pertraukėlei.
2: Apie tave. Reklama.
3: Atsimenate 2000 metus, kai internete karaliavo flash tipo žaidimai.
4: Žinių radijas švęsdamas savo 26-ąjį gimtadienį pristato jums vaizdo žaidimą Peršok mikrofoną, kuri įkvėpė 2000-ųjų žaidimų estetiką.
3: Šokinėkite per kliūtis žinių radijo studijoje, rinkite taškus, o penkiems iš jūsų surinkusiems daugiau kaip 500 taškų padovanosime knygų rinkinius.
4: Žaidimą rasite žiniuradijas.lt / žaidimas. Žaisti galima iki pat birželio pirmosios ir kompiuteriu, ir telefonu.
5: Kaip laikaisi, moliugėlį? Žinai, kokia geriausia šios dienos naujiena? Tu ir esi geriausia šios dienos naujiena. Iškel galvą, viskas klostosi pagal tavo planą. BTA draudimas, pasiruoškite geriausiam.
6: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Pirmųjų prenumeratorių laukia kvietimai į pilietiškumo festivalį Atsparus Kauno botanikos sode. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.

0: Grįžtame į žinių radio eterį, kalbam apie tokią gerą pasarą į temą kaip emocinis atgimimas, nes manau atostogos ir vasara, tai ko gero visi to ir laukia, kad ne kažkur išvažiuoto, kad tu kitoks ten būtum, pasijaustum, pakliūtum į kitą gyvenimą ir pats kitoks atgimtum būtent ir paskui grįžtum ir parsivežtum čia, tai kaip minėjom, ne visiškai gerai pasiseka, bet atsiminti, vat kaip esi atgimęs, tai čia yra labai neblogas būdas, jeigu dabar esi tas be krypties, be tikslo ar rutinoje, ar dar ten koksai, nežinau, amžinai kažkokios chroniškos problemos, kaip sakoma, užknysę, ar vis, na, tiesiog jauti, kad nedžiugina, jau nebežinai dėl ko, tai labai neblogai atsiminti, kada buvo, kada kažkas tai tokio gero įvyko, na, tai gal tai buvo kelionė, bet tada jau imkim patį didžiausią, kur jau po kelionės labai ilgas laikas kitoks būna. Būna tokių kelionių gyvenime, aš taip galvoju apie savo gyvenimą, ten buvo gal kokios 2-3 tokios kelionės, kur jau jos labai smarkiai nulėmė, viena nulėmė net iš viso, sakysime, ilgą laiką, nu, kokius 3 metus po to buvusius, kitos nulemdavo po kokių pusę metų, bet vis tiek...
1: O čia kodėl, ar kad dėl žmonių sutiktų, ar kažkokie išbandymai fiziniai, ten kalno, kur nors įkopiai, ten, kur jau ten...
0: Mano ta didžiausia atgimimo kelionė, aišku, jinai buvo jaunam amžiui, aš buvau apytikrai gal 28 metų, kokių 27, ir aš ją išėjau iškart po išsiskyrimo. Nu, tas iškart, ne iškart, o po pusės metų. Ir ta pusė metų man buvo šiaip savo. Aš nelabai susigaudžiau, buvau tikrai pametus gyvenime krypti ir buvo liūdna. Ir išėjau su svetima grupe ir ten jaučiausi dar daug žiauriau vienišai negu namuose. Taip. Nes namuose tai dar dirbi, dar kažkokie draugai, reikalai. Ir ten aš jau iki galo išsiėmiau tą jausmą. Ten iš pradžių buvo visai nelinksma. Iš pradžių buvo numirimas, o paskui atgimimas. Ir ta grupė man atrodė labai, labai, kad ten manęs nemėgsta, nors tai buvo netiesa, aš tik įsivaizdavau. Ir paskui kažkas įvyko, aš nežinau, tiesiog paprasčiausiai matyt, pailsėjau. Ta kelionė labai ilgai truko, labai gerai miegojom, gerai valgėm ir aš kažkaip atsigavau kažkokiu momentu. Nes pirmas momentas buvo toks, kad aš taip gerai jaučiuosi savo kūne ir gamtoj, kad aš suprantu, kad man nereikia artimo žmogaus, kad aš laimingai jaučiaus. Nu, toks buvo labai dvasinis suvokimas. Aš negaliu pasakyti, kad dabar aš galėčiau kito suvokimo va taip imti ir prieiti. Va, nusprendžiu šį vakarą vėl tą jausmą patirpti. Ne, jisai taip paprastai nepasiekė. Tokių egzistencinių sąlygų reikia. Bet labai didelė atrama tapo, kad aš tikrai bent jau kokius 3 metus, va, vėlgi ne visą gyvenimą, aš tikrai jaučiaus labai stipri pati viena. Net ne tai, kas stipri, gyva, tokia tikra, rami. Tai mano buvo didžiulis atgimimas ir pirmą kartą patirtas tas toks savasties jausmas. Nes visada gimės kažkaip su kitais, apie kitus, kažkas mus palaiko, kažką mes. Tai va, mano atvejs toksai, gal tu pasidalink kokį nors atgimimu?
1: Taip, mano toks galbūt buvo man keli atgimimai. Vienas, kai iš vidurinės mokyklos, paprastos, geros mokyklos, perėjau į tokią jau ten gimnaziją, tokia jau gabesnių vaikų. Ir ten viskas kitaip, kitas rajonas miesto, visai kita hebra, kiti mokytojai, kitos programos. Buvo labai daug streso, bet tai buvo to pačiu tokia energija, kažką darom. Na, o paskui kitas atgimimas, tai buvo jau studentavimo laikais, kai išvažiavau į Ameriką vasarą padirbėt. Ir ten mano tiesiog pasaulis pasikeitė, nes aš kažkaip neturėjau krypties Lietuvoje, čia ką daryti, ten darbelius kažkokius dirbu, o tenais labai daug dirbau, pinigų užsidirbau, ten po to tenais ir verslą Lietuvoje kūrėjau, nes turėjau kapitalą, bet ir šiaip mačiau, kad ten žmonės kaip gali visai kitaip gyventi negu Lietuvoje. Ir tai buvo tais senesniais laikais, dabar mes pripatė prie Amerikos, Japonijos, viską matėm, o tada man tai buvo visai kitoks vaizdas iš tokios Lietuvos, kuri ką tik išėjo sovietmečio, patekau į Ameriką ir ten tikrai viską gali pasiekti. Tai vat buvo toks labai ryškus. Iki šioliai prisimenu, iki šioliai tą energiją naudoju sau.
0: Aha, va, kaip tu verslą įkūrė, nes aš galvoju, kaip tu jį ten įkūrė, jeigu čia ne taip paprasta ir gana neblogas verslas. Va, o dabar aš galvoju apie savo klientus, kurie ateina į galvą, kurie atgimė, nes aš, gera profesija psichologo, tu atgimimus matai savo akimis. Va, tai tipiškai numeta nuo kupros tokį skriaudėją, nuvertintoje.
1: Santykį.
0: Santykį, kuris buvo įkišęs žmogų kaip į narvą, įvairiausią narvą. Vienur ten atsimenu mergina iš karto dramą vaikinų ištaiso, jisai toksai, na, iš principo paklūstantis ir dar plus gera širdis, dar ją dar ir atjaučia. Na ir jis ten 3 metus makalavus tam santykį ir vis labiau jam gyvenimas pilkai juodas pradėjo atrodyti. Ir sakydavo, nu man kaip ir nieko, kaip ir sutarė, jinai protėjo. protinga, kaip ir gerai, bet aš matau, kad žmogus konkrečius depresijos simptomus man sako, tik nežinau, ar biologinis, ir kai šiaip ne taip jį per pusę metų pavyko įtikinti, kad na, reikia čia daryti griežtą žingsnį, na, bent 2 mėnesius atskirai pagyventi, ką aišku, mergina pasakė, jeigu 2 mėnesius atskirai, tai viso gero jau dabar man nereikia. Ir pasirodo, jinai viso gero, o jisai tai paverkė tik tai vieną savaitgalį. Jisai iškart pradėjo atgiminėti, iškart jisai atsirado energijos, jis pradėjo visokių būrelių iš kažkur iškasinėti, jam baisiai įdomu, jis ten nueina, jau kažkas vyksta su juo. Ir susitiko kitą merginą po mėnesio, įsimylė. Nu, vienu žodžiu, va, toks ištis, aš nesakau, kad tie santykiai jo dabar bus jau tobuli, o ten buvo blogi. Mes nieko nežinome, bet labai akivaizdu, kad tas atgimimas prasidėjo. Jisai, na, visiškai kitaip pasijuto, išlindo ir labai aišku suprato, kad buvo toksai išsigandęs ir tiek laiko darė, ko nenorėjo.
1: Kodėl ten taip yra, kad vat, kai esi santykiuose, jie tiek daug lemia tavo paties gyvenime, kas ten, ar kitas žmogus ten taisyklės kažkokias diktuoja, ar ten pas blogų jauties, ar matai savo kito žmogaus akimis, kodėl santykiai tikrai labai apsprendžia, kaip mes jaučiamės?
0: Kodėl jie gali mus taip numarinti, kad paskui reiktų atgimti? Vienas momentas, tas konkretus vaikinas ir daugelis žmonių labai daug laiko praleidžia su tuo žmogum. Vakaras tai ir kartu, bent jau pačios tai buvo, nes galbūt ne tai baisiai lemia, jeigu pora yra labai savarankiški, ant savo kojų stovi. Jeigu, plus tai buvo sulipusi pora, draugų nei tas labai daug neturėjo. Jeigu čia būtų, va, geriausia draugė, geriausias draugas, va, čia sesuo, brolis, kažkas, tai manau, nebūtų tai baisiai paveikę, jis būtų nelaimingas, bet ne iki tokio, kad jau na, visai praradęs gyvenimo džiaugsmą. Nors ten nebuvo va, depresija biologinė, to nereikėjo. Dabar atsiminiau dar, reiškia, mergina, geri santykiai, bet iškankino vaikiną pavydo priepoliais. Nu, tiesiog iškankino, nors kitkas buvo gerai. Ir irgi tas vaikinas buvo tik tai 23 metų ir sako, man taip neįdomu, net į merginų pusę nenori pažiūrėti, sako, ir taip ir net draugų nesinori. Jis jau gerus metus patasė po tą, kad kodėl ne ten pažiūrėjai ir kas 3 dienas tie priepaliai buvo. Tai va, tai kartais santykiai tikrai pribaigė, nors atrodo, va, net tokius jaunus žmonės, kurie, man atrodo, viskas prieš akis, nu, tai ne ta mergina bus kita, dar abiem dar nelaikas tuoktis, ko gero. Bet tie žmonės, nu, va, sako, prisirišimo objektas, kaip mama ar tėvas, vaikui, kad tu jis, tau vis tiek turi ypatingą galią tas žmogus. Net jeigu tu su juo negyveni, net jeigu tu jį matai tik tai kas kažkiek dienų, jis vis tiek tau turi labai va, tokios kaip durelės tiesiai į vidinį vaiką atvertus. O visi kiti žmonės taip tavęs giliai nepasiekia. Jeigu atsakyti tą klausimą. Bet aš galvoju, kokie, vat, jeigu ne per partnerius, nors va taip dažnai atsitinka tas atgimimas, bet jeigu per procesus, kas mūsų viduj būna, kad mes tokie tampam vis labiau numirę. Tai labai, labai susigraužia iki graužtų, kad tie žmonės, kurie turi vidinį kritiką didelį, ypač jeigu jis užstiprėja. Na, va, daugelis žmonių užgęsta, kai iš studijos baigęs nueina į pirmą darbą. Ir tenais jau, ką studijuose, tai tu čia šaunuolis, viskas tau dar prieš akis. O pirmam darbe, tai jau tau viršininkas sako, ką apie tave galvoja, tu ten vienas iš daugelio ir žemiausias hierarchijoje. Ir tada staiga pats tie, kurie turi vidinį kritiką, labai save nusivertina, labai persistengia, labai kiti persistengia šeimoje, kai vaikai gimsta. Nu, va, tokie momentai atsiranda, kai persistengėliai susigraužėliai, jie pradeda numirti. Emociškai. Kiti susiranda va, tą išnaudojantį, nuvertinantį, lipantį ant galvos ir kitai partnerį, va tada viskas, kol neporoj žmogus gyvas, patenkintas, kleidžiasi, kai tik poroj viskas, jisai užgeso. Toksai net kartais pamatai kažkokį žmogų, net kai jis vienas kompanijoje, kaip jis elgės, kaip atrodo ir kaip jisai su pora, jis jau visiškai kitoks, jisai šalia tos poros, jisai toksai jau leisgirs, tarsi jau jam, tarsi žmonės neįdomu, įdomu, tarsi kažkoks gal piktesnis dar koksai, tai va tokie irgi kaip procesai, kai kurie žmonės gali, na, kažkoks liudesys, beviltiškumas juos paskandina kartais, kad įvyko kokia bėda, na, tarkime, išėjai iš darbo, iš kurio ir paskui neradai geresnio. Retai tai būna, bet vat, kaip tik atsiminiau vieną tokią atvejį. Mergina taip ilgai dar nenorėjo jokio darbo, jai siūlė, jinai labai gerose pareigose buvo. Na ir galų galiai jau pradėjo norėti ir o nebėr, nieks nebesiūlo. Ir būtų aišku, jinai sulaukus, kas pasiūlo, jeigu per kitą pusę metų jinai nebūtų, na, įklimpusi visišką pesimizmą, visišką nusivertinimą ir nebeieškojo nieko. Pati, paskui įsidarbino tokiam prastam darbelį, giminaičių, reiškia, versliukę, ir jinai tiesiog nebeišdryso. Va, toksai būna, kad žmonės išsiskyrė jau, tiesiog nebeišdrįsta ieškoti kažko tai. Ir tada tas gyvenimas tikrai pasidaro siauresnis, toks beviltiškesnis, nu, po kažkokio pralaimėjimo, po ligos kartais nebeatsikelia žmonės, psichologiškai nebeatsikelia. Mes sakom, va, po vėžio čia visi atgimsta. Nebūtinai, kai kurie kaip tik praranda kažkokią dalį savo sielos ir niekada nebeatgauna saugumo jausmo, niekada nebeatgauna tokio džiaugsmo ar tikėjimo pasauliu su ateitimi. Tai va, tas, manau, irgi labai rimta. Ir šitą priežastį, beje, gan sunku tvarkyti. Pasakyti žmogui, kad išlysk iš urvelio, štai merginai sakiau, tai tik pažiūrėk, pavartyk tos skelbimus. Tai jinai pavardo, randa, kad ten kažkas ne taip, arba nusiunčia ten, jai atsiunčia, kad nereikia. Ir dėl tas pesimizmas, kaip žvėris užgriūna, tai vat iš po tokio išlys labai dar nelengva.
1: Mhm. Ir tikriausiai, na, anksčiau galbūt toks žmogus gyveno neblogai, nes jį ta rutina prilaikyta, ta struktūra kasdienos, ten kažkoks ten darbas toks netoks jau blogas, o vėliau, kai tai subyra, tai yra tiesiog didelis pokytis gyvenimo ir jeigu žmonės taip nekečia ten, kad ir tų darbų, kas vieneri dviejai metai, tai juos rutina ir palaiko tą tokį stabilumą, nes čia dar, sakyčiau, tas atgimimas yra susijęs su tokiu identitetu, vat kas aš esu, ten santykiuose, darbe, o paskui, kai kažkas susviruoja tas identitetas, kai tu ten nebesi kažkoks sportininkas, nebesi ten koks ten laimingas vyras arba žmona, nes ten kažkas pasikeitė, ten geras ten darbuotojas, ir tada, o kas aš esu, ir tada, į ką atsiremti, vat tada arba įvyksta atgimimas, arba tokia nujauta degradacija.
0: Taip, regresas toks,
1: regresas, ne, ar
0: vienu žodžiu, iš tikrųjų, identitetas yra ko gero pats giliausias dalykas, nes labai dažnai žmonės sako, nu man nutiko, bet aš vis tiek tas pats žmogus dar, tik man dar nesiseka, va čia likimas netikės, o jeigu sako viskas, aš jau kitas žmogus, na aš dabar atsiminiau žmogų, kuris turėjo ar tai infarktą, ar tai krūtinės angina, kažką iš tų blogųjų ligų, sako, viskas, aš nebe tas žmogus. Nors jis galėtų judėti pagal sveikatos būklę, bet jis jau nebetiki savo kūnų, prarado saugumą savo kūne ir jis, nu, tiesiog nebebando nieko. Jis jau jaučiasi kitų, jaučiasi, kad paseno, jaučiasi, kad dabar kitos jo galimybės, kiti prioritetai. Paseno ta prasme, kad reikia susimažinti. Labai sumažėjau, aš sumažėjau. Ir tai yra tiesa.
1: Po insultų, po infarktų, tai kartais pasikeičia, tada jau nebebūna niekada tokia, kokia buvo.
0: Taip, po daugelio bėdų, tokių didžiųjų. Bet matau, kad pas laikas padaryti antrą pertraukėlę.
2: Apie tave.
3: Žinių radijas. Orų prognozė pristato FAN kartu kelyje. Degalai, prekės, kelių vinjetės plovimo paslaugos, kelių mokesčiai. 5 degalinių tinklai Lietuvoje ir 12 Europos šalių. Atsiskaitimas programėle, SMS žinute arba kortele. FAN kartu kelyje. Daugiau informacijos www.degalai.eu.
4: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 17-22, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Žinių radijo laidų cikle Sėkmės receptai klausėmės įmonių istorijų apie tai, kaip jos motyvuoja savo darbuotojus ir stiprina komandą. Dabar jūsų eilė nuspręsti, kas vertas inovatyviausiai darbuotojus motyvuojančios įmonės vardo. Nuo gegužės 25-osios iki birželio 7-os dienos balsuokite interneto svetainėje sėkmėsreceptai.žiniuradijas.lt ir padėkite mums išrinkti šių metų laimėtoją.
5: Projekto rėmėjas HeadEx Group. Padedame įmonėms rasti darbuotojus logistikos, gamybos ir klientų aptarnavimo srityse.
6: sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus, ir sužinokime apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 12 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį, laidoje Lekiam į.
3: Laida Lekiam į pristato Montis Magija kalnams, kelionėms, nuotykiams.
7: Čia Žinių radijas.
8: Apie tave.
0: Grįžtame į Žinių radijo eterį. Šiandien kalbam apie emocinį atgimimą, tai pats laikas pakalbėti, ką čia padaryti, ar ne? Nors jau dalis mūsų priežasčių kaip ir automatiškai sako ką, kad pavyzdžiui, patrauk kliūdantį žmogų, kuris ten tavo energiją visą suėda. Arba darbą pakeisk. Kliūtis vienu žodžiu tokius kenkėjus patrauk. Bet jeigu kenkės tavo viduje, vidinis kritikas, oho, čia yra ką veikti. Nes kai sako, čia pažiūrėsiu į veidrodį, pamedituosiu ir į savivertę pasikelsiu, visai neveikia. Jeigu pas bandysi vidinį kritiką atras, susigaudyt, kokiu balsu tu save čia, ko neveiki. Veikia geriau, bet reikia gerą dėmesio koncentraciją turėti. Čia schemų terapija. Vidinį vaiką tą su paguosti. Čia labai geros technikos, bet vis tiek jos tokios, nu vat, ne tam žmogui, kuris pirmą kartą ėmėsi psichologijos. O jeigu pirmą kartą ėmėsi, tai vis tiek yra gerų būdų tiesiog surasti žmonių, kurie tave vertina, to vertinimo paprašyti, tą vertinimą užsidirbti, pačiam pirmam pradėti girti, tiesiog išlysti šurvelio ir duot, kad pasaulis tau kažką duotų.
1: Tai, va, tokia aplinka susikurta, ne?
0: Arba
1: iš žmonių, arba iš darbo, arba iš ten kažkokių ten daiktų veiklos, arba ten gyvenimamosios vietos, ten, kad būtų kažkur ten, ne miesto gal centre, ten kažkur kitur. Bet turi tą aplinką pakeisti, nes kitaip jinai per daug stipri, kad tu pasikeistum.
0: Ir o kad pakeistų, turi išlysti, va, einam prie pesimizmo schemos. Einam prie pesimizmo, kad jeigu, o kur ten eisi, ar įmanoma susirasti draugų ir esnėm amžiui, taigi visi nelaimingi, visi užsiėmė, visi turi kažką svarbesnio. Toks atsiranda pesimizmas ir tada jau, na, čia baimė realiai, baimė, kad aš išlysiu ir paaiškės, kad tikrai viskas pasibaigė. Pasaulio gyvenimas nuėjo pro šalį, aš čia likau paliktas, nes buvau kvailas, ar jeigu turi vidinį kritiką. Tai tokiu atveju, nu, jau žmogų labai smarkiai reikia stumti iš ten ir psichologas turi stumti ir jis pats turi įsipareigoti ten už kažkokią tai užsimokėti kelionę iš anksto, kad nebegalėtų nevažiuoti tą dieną, kai optimizmo buvo bent penkiom padalom daugiau arba jisai turi... Na, kažkaip tai afirmacijas kažkokias klausytis, o toks grubus metodas, bet veikia. Savytaiga mus veikia. Taigi savytaigos reikia tik keliem veiksmam padaryti. Paskui jau gyvenimas pats pradeda įsukti. Aš kitais metais vesiu tokią emocinio atgimimo grupę, programą nedidelę. 25 žmonės bus ir gyvai viskas vyks. Tai čia mes labai smarkiai atgimsime, kam įdomu, galite pažiūrėti mano tinklapyje. Va, bet dar vienas dalykas, galvoju, ko nepaminėjom, kad va, tai nuo ko pradėjom, kad žmonės ateina tokie, na, nėra tikslo, nėra kažkokia tai guma vietoj gyvenimo, ogi jie užkimšinėja patys savo gyvenimą kažkuo, užkimšinėja, brausina visą laiką, nu tai koks ten jau bus labai gyvas gyvenimas, tai netoks kaip įsimylėjimas, kad tu ten pažiūrėjai daugiau YouTube'es filmukų, tai jis ir bus tu guminis, arba kažką tai būna prisigalvoja, susiranda žmonės belė kiek veiklelių darbelių, bet vat, būtent tokių kaip dar vieną lentyną sutvarkyti, dar kažkokius laiškus greičiau išsiųsti, kuo daugiau išsinti, tuo daugiau to atgal atraš. Nu ta prasme, esi toks, nežinau, veikloholikas, va, kad tik nesustoti. Bandai dopaminų pasimaitinti, bet dopaminas tai nėra gilėjai jausmai, tai kažkas tokio paprastesnio ir galiausiai jisai irgi nuveda į perdegimą. Tai va tuos dar reikia sustabdyti, kur pats save numarinu kasdieną. Čia jau, tai pabandyk pabūti be naršimo vieną vakarą, iš karto atgimsi, tik tai blogos emocijos iš pradžių atgimsi, bet jau vis tiek kažkas tikra gyva. Tu buvai meditaciniuose atsiskyrimuose, vis tiek esi buvęs, va kaip ten su tom emocijom, kaip jos atgimsta tokiuose?
1: Na, iš pradžių tai būna labai nepatogu, nes pasidaro tarsi nuobodu, tarsi pavargai ten tą pirmą dieną. Atrodo, kad nu, kažkaip tiesiog nėra energijos, nors ir pavalgė, ir įsimiegojai. Bet ten tikriausiai tas protas priešinasi, nes yra įpratęs, kad ten kažką pabrauzini, kažką padarai. O vat, ir pabėgi nuo savęs. O vat, kai jau taip vis tiek niekur, nėra kur pabėgti, nes ten telefonų nesinaudoju, tiesiog turi medituoti, kažkokios yra vis tiek nu, tvarka kažkokia, dienotvarkė. Na ir po truputėlį pramuša ir susitinki su savim. Tai iš pradžių tai nebūna faina tikrai.
0: Aha, pradžia tokia kainuojanti, ar ne? O paskui jau kažkokios emocijos pradeda išlysti, ar ne?
1: Taip, iš pradžių gal mintis tokios ir tokios keistės, bet paskui ir emocijos.
0: Įdomesnės,
1: keistesnės ir nu, tada gal kažkaip ten, jeigu nuo jų nebėgi vis tiek, nes galima mintimis nuo kitų minčių bėgti irgi ten taip jau.
0: Ypač jeigu turi dar informacijos šaltinį kokį, jeigu visai toks vienas už kojos pririštas sėdi kaip vipasanai, ten jau niekur nepabėgsi, bet tokių baisių tai nedaug yra meditacijų. Aha, o aš dabar galvoju, kaip santykiuose atgimti. Taip, jeigu vienas, na, daug čia būdų kaip vienam, kaip nuo savęs pradėti, taip sakykime, ne vienam. Iš karto dar atsiminiau vieną vyruką, kuris labai toks buvo guminis ir sakė, ai, aš čia, jis buvo išsiskiręs su žmona jau senokai, sakė, ai, aš čia medituoju, vat mindfulness užsiimu, nieko man nereikia, nežinau, ar man čia tų santykių reikia. Mhm. Ir kai jis nuėjo, užsirašė jau į pažinčių portalą, staiga tiek emocijų iš jo išmušė, staiga paaiškėjo, kad santykių jam beprotiškai reikia, o ypač beprotiškai jam bloga, kai jie atmeta vieną merginą po kitos. Tai toks gyvas pasidarė, aišku, tik tai va, ten tos emocijos subavo, kai tik tai jau kažkuri priima didžiausius viltis, kai tik tai vat atrodė ta žmogus, kuris ką tik sakė, kad om, viskas gerai, medituoju. Bet jeigu santykius simti, kai santykiuose toksai muilas, užsizulinę žmonės, šios chroniškos problemos seniai aiškios jau apriboja juos nuo kažkokio laisvesnio, jausmingesnio bendravimo, toks truputėlį kaip dirba žmonės santykius labiau negu kad juose iš tikro gyventų. Tai šitą reikalą va, labai skirtingai reikia tvarkyti negu tokias konfliktus. Konfliktus dažnai ir tokių, na, gerų susitarimų, supratimų vienas kito, faktiškai to užtenka, kad konfliktus patvarkyti. O kai yra va, toksai jausmų nusiekimas, seklumas, tai ten kaip tik reikia nuo širdaus jausmų. Kad vienas žmogus, pavyzdžiui, sakytų, nuobodu man su tam restorane sėdėti, nuobodu.
1: Arba supyktų.
0: Jo, arba sakytų, nu ką tu čia šneki, žinai, tu jau visiškai man ne ta tema šneki, 100 metų žinai, kad aš tuo nesidomiu, vis tiek man tą pasakoji. Nu čia gal dar tos netgaimins, jeigu tu būtent pasakysi visų kūnų, viskų, kad nuobodu, atsistoju ir einu namo. O tada kitas žmogus jau nu, atsigaus. Ar, vat kažkaip dar tos emocijos turi būti tokios tikros, gilios. Arba pasakysi, va, aš bijau tavęs, bijau tau šituos dalykus pasakoti. Kitas žmogus pastatytus, kas čia monstras koks, kad manęs bijo. Bet tai bus nu, jau rimta, tikra. Tai tokių atsiskleidimų padaryti ir parodyti, išreikšti tuo metu būto emocijoje. Nu, čia stipriai žmonės paveikia. Daug geriau negu 100 aiškinimusi, kas porose būna, kad jau viskas kalbėta, perkalbėta. Ir dar pasiginčiama.
1: Bet tai baisu, nes iš tokio saugumo, kad geriau neikim ten, kur mina gali sprogti į minų lauką, eini tada ir sakai, nu va, timsiu vieną miną ir sprogdinsiu ir pasakysiu, ką iš tikrųjų galvojau ir iš tikrųjų jaučiu. Nu, tai baisu ir pavojinga.
0: Pavojinga, nes jeigu žmogus dvi galimybės ir kartais yra vienodo tikėtinumo, kad kitas žmogus sureaguos labai gerai ir staiga atsigaus pamatys tave naujai, yra tikimybė, kad labai blogai.
1: Taip.
0: Ir nuo to prasidės kažkoks santykių griuvimas ir rimas ir dar brangiai ilgai užsimokėsi, bet būsi sužinojęs tiesą, kad čia pasirodo ir nebuvo galima tau emocijų rodyti niekada ir nebūtų buvę gerai tą tiesą sužinot. O ko gero daugiausia atveju, kad pirmiausia sureaguos neigiamai, paskui paviršins kažkiek laiko, taip, savaitę, taip, kitą taip. Mėnesį ir tada pradės reaguoti teigiamai. Tai tą visai neblogai žinoti.
1: Arba kad bent jau gyviau pradės reaguoti. Nes kartais žmonės jau tokie politiškai korektiški, kad jie nu, nebekalba taip normaliai, kaip, o tada tiesiog gal labiau pyktųsi, bet tai būtų gyvas, nuoširdus ten pyktis, kuris ateina, išeina ir po to lieka toks lengvumas dūšiai. Mm-hmm. Emocijas yra gerai.
0: Įdomu.
1: Ir konfliktai yra gerai.
0: Labai atgimsta žmonės tada, kai, jo, kai vienas pagrasina skirybom, bet rimtai pagrasina, ne taip, kad tenais, kai būna šeiminiuose ginčiuose, ar tai pasako, kad jau nemyli, ar tai tas žmogus sako, kad reikia išsikraustyti trumpai, pabūt atskirai, mm-hmm. arba kažkoks jau kitas žmogus bepradėjęs patikti, o gal ten jau ir visa neištikimybė. Tai labai stipriai atgimsta santykiai, aišku, jeigu nuo to nesugrūna. Va, kartais, kai išeina vaikai, atgimsta santykiai. Sakyčiau, tik kartais, bet gal tie kartai net netokie reti, nes vieni pradeda rėtis, visišką tuštumą pajauti, kad tik vaikai tiesėjo, o kiti kaip tik draugauti pradeda, kad o, galų gale jau galima vienas su kitu pabūt, prisimena kažkokius tai meilės laikus senovinius. Tai buvo šitas yra stipru. Ir yra dar toks būdas, kaip lankyti psichoterapiją, geriau suvok savo poreikius, brandžiau, suvok savo, ką tu pats kokias nesąmonės santykiuose darai, tarkim, šokinėja aplink visus, nors jie, kaip ir sakyti, ir nepriprato, bet jiegi neprašo. Arba ten bijai paprieštarauti, nors gal nieko nesitiktų, jeigu pradedi ir prieštarauti, ir sakyti, ko nori, ir nebešokinėti. Čia tokie švelnus būdai, čia ne kažkoks tai dramatinis, bet iš tikrųjų vis gyviau, vis geriau darosi kiekvieną dieną. Na, tiesiog pradedi pasimaitinti ir išėję su žmonėm, arba pasimaitinti savo tas nedramatinis atgimimas. Bet turi tobulėti tada smarkiai kažkur mokytis, praktikuoti, nelabai jisai gali atsitikti. Va, tai, nebent kenkėjus patrauksi, tada irgi gali atsitikti. Čia toksai paprastesnis būdas.
1: Ir žmonės, na, ypač vėliau, jau kai daugiau to gyvenimo yra sukaupę metų, kartais tiesiog pripranta prie savęs ar to identiteto, savo įpročių ir tada būna tiesiog sunku keistis ir sunku svajoti, nes sako, ai, tai vat jo, ten, kai buvo 20, kažkas svajodavo, dabar jau nebe. O be jausmų, be svajonių, tai tos ir energijos tada nėra kaip, jeigu tu neįsivaizduoji, kad galbūt kitaip, tai ir nebus.
0: Tai kągi, matau, kad jau laikas baigti laidą. Pakalbėjom ir tikrai norisi jau šiandien pat atgimusiai išeiti čia iš laidos ir kažką labai gyvo daryti. Taip. Atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žinių radijas LT. Viso geriausio.
1: Viso labo.
9: Apie tave.
10: Radijas.

0: Dabar 13 valandų.
1: Žinios.
0: Prie registrų centro prisijungta imituojant, kad tai daro migracijos departamento darbuotojai. Rumunijos pajėgos neturėjo pakankamai laiko numušti į daugiabutį įsirėžusio drono. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė sako, kad į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Anot jos, prie registrų centro informacinių sistemų jungtasi, imituojant departamento darbuotojo veiksmus. Įsilaužėliai prie registrų centro esą prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Gasperės teigimu, tyrimas turi atsakyti, ar darbuotojai patys kažkur pametė tuos slaptažodžius, ar jie buvo kažkaip kitaip paimti. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad duomenų iš registrų centro vagystėje skleista vienam piliečiui vasario pabaigoje ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Anot ministro, po to iškart pradėtas tyrimas dėl galimos duomenų vagystės ir paskirų užvaldymo, užblokuotos visų migracijos departamento darbuotojų paskyros. Jo duomenėmis pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Kondratovičiaus teigimu, vidinis tyrimas nenustatė, kad šie darbuotojai piktavališkai būtų perdavę tretiesiems asmenims savo prisijungimus prie registrų centro. Informatikos ir ryšių departamento saugumo operacijų centras baigė vidinį kibernetinio incidento susijusio su registrų centro nutekintais gyventojų duomenimis tyrimą. Kaip skelbė Vidaus reikalų ministerija, atsižvelgus į šio tyrimo išvadas, ministro Vladislavo Kondratovičiaus įsakymu sudaryta tinklų ir informacinių sistemų veiklos testinumo užtikrinimo grupė. Jei pavestai vertinti galimas rizikas ateityje ir pateikti ministrui rekomendacijas dėl būtinų veiksmų kibernetinio saugumo srityje. Be to atliekamas ir išorinis nepriklausomas vidaus reikalų informacinių sistemų saugos auditas. NATO vadovas Markas Riutė Rumunijos prezidentui pažadėjo aljanso visišką solidarumą ir pasmerkė Rusiją dėl drono incidento. Riutė teigė, kad be to dairiškas Rusijos elgesys kelia pavojų visiems. Jis pabrėžė, kad aljansas ir toliau stiprint savo pasirengimą atgrasyti ir apsaugoti nuo bet kokių grėsmių įskaitant dronus. Jungtinių valstijų ambasadorius prie NATO pasmerkė be to dairiškai įsiveržimą į Rumunijos teritoriją, nors tiesiogiai dėl šio incidento Rusijos neapkaltino. Rumunijos pajėgos neturėjo pakankamai laiko numušti į daugiabutį įsirėžusio drono, pareiškė gynybos pareigūnas ir pridūrė, kad nebuvo realių galimybių jį saugiai sunaikinti. Anot jo, turimas laikas 4 minutės buvo itin trumpas. Rumunijos prezidentas teigė, kad sprendimas buvo priimtas, nes nebuvo sąlygų jį sunaikinti, nesukeliant didelio pavojaus civilių gyventojų saugumui. Pasak Rumunijos gynybos ministerijos, į šalies oro erdvę įskridęs dronas buvo stebimas radiolokatorių sistemų iki pat Galacijos savivaldybės. Ten rėžėsi į gyvenamojo daugiabučio namo stogą. Per incidentą Rumunijoje į orą buvo pakelti du naikintuvai F-16. Galacijo miestas yra prie Dunojaus upės rytų Rumunijoje, vos už 2 kilometrų nuo Moldovos ir Ukrainos sienos.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.

0: armijai ir civiliams.
1: Apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
0: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Septyni kart septyni.

I love her in the softest crystal sand. She was crashing

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Ispanijos teismas įkalino porą, kuri iš viešbučio restorano pavogė 45 butelius vyno už daugiau kaip 1 600 000 eurų. Moteris kalės 4, o vyras 4,5 metų. Teismas nurodė, kad moteris, kurie Ispanijos žiniasklaidos duomenimis yra buvusi Meksikos grožio karalienė, viešbutėje užsiregistravo naudodamasi suklastotų Šveicarijos pasu. Po vakarienės viešbučio 3 Michelin žvaigždučių restorane porai buvo surengta ekskursija po garsųjį Atrio vyno rūsį, o paskui jie nuėjo į savo kambarį. 2 valandą nakties moteris paskambino į registratūrą ir paprašė tuo metu dirbusio vienintelio darbuotojo pagaminti jai salotų. Iš pradžių darbuotojas atmetė prašymą, nes jis buvo vienas, o pora buvo suvalgiusi 14 patiekalų degustacinį meniu. Bet galiausiai jis sutiko, nes moteris vis primiktinai reikalavo. Kol darbuotojas ruošė salotas, vyriškis užėjo į registratūrą ir pavogė elektroninį raktą, kuriuo jo manimu buvo galima patekti į vyno rūsį. Tačiau tai nebuvo tas raktas. Stovėdamas prie vyno rūsio, vyras paskambino savo partneriai ir dar kartą liepė jai atitraukti registratoriaus dėmesį. Todėl ši paprašė deserto. Tada vyras grįžo į registratūrą ir iš dėžutės paėmė pagrindinį raktą numeris 27, kuriuo atrakino vyno rūsį ir paėmė 45 butelius vyno.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Daktaras Džozefas Ignacas Giljotinas giljotiną išrado siekdamas mirties bausmę padaryti mažiau kankinančią. Jis šį mirties bausmės vykdymo metodą pasiūlė prancūzams 18 amžiuje. Pliusais įvardijo tai, kad giljotina yra greitas, neskausmingas mirties bausmės vykdymas, kuriam net nereikia kažkokių ypatingų įgūdžių. Įdomu, kad per 13 mėnesių nuo 1793 iki 1794 Paryžiuje galvos buvo nukirsdintos daugiau nei 1200 žmonių, o Prancūzijos revoliucijos metu nukirsdinti buvo didžioji dalis prancūzų aristokratų.

0: registrų centro prisijungta imituojant, kad tai daro migracijos departamento darbuotojai. Po drono incidento Rumunijoje Europos komisijos vadovė pareiškė, kad Rusijos agresijos karas peržengė dar vieną liniją. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė sako, kad į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Anot jos, prie registrų centro informacinių sistemų jungtas imituojant departamento darbuotojų veiksmus. Įsilaužėliai prie registrų centro esą prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Anot jos, tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo migracijos departamento darbuotojų paskyromis, bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Departamento vadovė akcentavo, kad įstaiga laikėsi nurodytų terminų ir apie identifikuotas problemas valstybiniai duomenų apsaugos inspekcijai pranešė per 72 valandas. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Anot jo, po to iškart pradėtas tyrimas užblokuotos visų migracijos departamento darbuotojų paskyros. Kondratovičiaus duomenimis pasisavinti dviejų departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Migracijos departamento vadovė Gasperė teigė, negalinti patvirtinti šios informacijos, kol nėra baigtas tyrimas. Laikinasis registrų centro vadovas Giedrius Sininas po Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdžio sakė, kad įstaiga apie įtartinus prisijungimus sužinojo balandžio pradžioje. Preliminarus duomenų nutekinimo mastas esą buvo žinomas balandžio 10-ąją, informaciją pateikus teisėsaugos institucijoms. Jo teigimu sužinojusi apie didelio masto nekilnojamojo turto registro duomenų nutekinimą, įmonė kūrė sistemą, kur gyventojai galėtų sužinoti apie incidentą ir pasitikrinti, ar informacija apie juos buvo pavogta. Rusų dronui pataikius į daugiabutį Rumunijoje, Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusijos agresijos karas peržengė dar vieną liniją. Jie atkreipė dėmesį, kad rusų dronas pataikė į pastatą gausiai apgyvendintoje ES ir NATO narės teritorijoje, bei išreiškė solidarumą Rumunijai. Europos komisijos pirmininkė pridūrė, kad šiuo metu ruošiamas 21 sankcijų Rusijai paketas. NATO vadovas Markas Riutė Rumunijos prezidentui pažadėjo aljanso visišką solidarumą ir pasmerkė Rusiją dėl drono incidento. Riutė teigė, kad beatodairiškas Rusijos elgesys kelia pavojų visiems. Jis pabrėžė, kad aljansas ir toliau stiprins savo pasirengimą atgrasyti ir apsisaugoti nuo bet kokių grėsmių, įskaitant dronus. Jungtinių valstijų ambasadorius NATO pasmerkė beatodairišką įsiveržimą į Rumunijos teritoriją, bet tiesiogiai dėl šio incidento Rusijos neapkaltino. Aukštųjų technologijų bendrovės Teltonika vystomam 3,5 milijardo eurų vertės parkui Hightech Hill būtina Kuprijoniškių transformatorių pastotė prie elektros tinklo bus prijungta anksčiau nei planuota iki šių metų pabaigos, sako energetikos ministras. Teltonikos savininkas Arvidas Paukštys sako, jog tikintis būtina elektros galę gauti dar šiemet, jau užsakoma naujas sistemos pusimos puslaidininkių gamyklos įranga, o visas technologijų parkas turėtų veikti 29 metais. Ministro Žygimanto Vaičiūno teigimu paankstinti darbus leido skaidimas etapais institucijų ir verslo bendradarbiavimas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma.

0: reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: EasyFM. Gyventi be įtampos.

0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Darbo dienos sukūrėje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Čia Easy FM.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: EasyFM. Gyventi

0: 7x7. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laidų ciklas Pažink miestą, kuriame susipažįstame su įvairiais išskirtiniais meniniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Neišimtis ir šis kartas. Ką daryti, jeigu norime prisivilioti sėkmę? Vienas iš pasiūlymų – Vilniaus gatvėje dairytis 40 cm skersmens skulptoriaus Romualdo Kvinto bei architekto Alvydo Songailos bronzos bareljefo sėkmės pilvas. Būtent šis kūrinys yra dedikuotas visiems besidairantiems sėkmės. Jis pačiame miesto centre, Vilniaus gatvėje, integruotas į viešbučio Novotel Vilnius Center sieną. Šalia menininko sukurtos skulptūros puikuojasi ir užrašas, skelbintis, kad laukiant verslo sėkmės būtina paglostyti pilvą. Bareljefe vaizduojamas rytietiškas tradicijas simbolizuojantis sotus rubuilis kaspinų aprišto vyriškio pilvo fragmentas. Toks reginys tikrai gali priversti šyptelti, o gal ir sėkmę pritraukti. Šią skulptūrą šiandien prisiminsime su Velionio skulptoriaus Romualdo Kvinto žmona Eglė Kvintynė.
3: Šita iniciatyva tai gimė Glaveckaitės Živilės iniciatyva. Jie ten, aš nežinau, verslininkų liktai kažkoks klubas ar kaip. Tai žodžiu, nu, čia toksai kaip pusiau kaip šposas. Atsit, kaip ir visam pasaulyje būna tokių, at, kažkokių tai, tokių skulptūrų, kur ten patrinė ar kažkas, tai žodžiu, įvyksta kokie tai stebuklai. Nu, tai čia iš to tipo. Ir mano vyras ten padarė savo pilvą.
2: O kaip jis priėmė tą pasiūlymą, ar apskritai, ar vat, jo kaip skulptoriaus ar ne karjeroje, kiek dažnai būdavo vat, tokių pasiūlymų, jis vat, įvardijo Živilę Glaveckaitę kaip iniciatyvos autorė, kiek dažnai tokių pasiūlymų būdavo?
3: Nu, būdavo visokių pasiūlymų. Aš tiesiog dabar nelabai galiu prisiminti, bet tiesiog šitas vienas buvo tiesiog matyt laiku pasiūlytas, kada jisai turėjo gal laisvo laiko, ar tiesiog jam patiko šitą idėją tokia smagi. Nu, ir jisai labai greitai įvykdė tą.
2: Ir būtent susigalvojo savo pilvą, ar ne, jam žinti?
3: Tai kieno pilvas. Jis tada tokį pilvą turėjo neblogą. Nu, tai nuo savo pilvą ir nulipdė.
2: Čia taip pat įdomu ir klausytojams, man atrodo, svarbu akcentuoti, kad ta pati sėkmės pilvo skulptūra yra tokia paremta sena legenda apie Vilniaus burmistrą, 19 amžiuje susidomėjusi viena nepasiturinčia vilniečių šeima. Ir šita skulptūra susijęs irgi su tokiu, na, galima sakyti, na, legenda. Tai šiuo atveju irgi toks buvo papildomas akcentas turbūt kuriančią skulptūrą.
3: Nu taip, ir čia buvo sukurta legenda, būtent kad jeigu tu tą pilvą patrinsi, tai tau pradės sektis biznyje, tu įsidirbsi pinigų. Tai čia tokia buvo potekstė.
2: Kaip jums atrodo, šiandien legendos yra dar svarbios, ar ne? Nes vat, kai ir šiame laidų cikle mes prisiminame įvairias skulptūras esančias tiek Vilniuje, tiek Kaune, tiek Klaipėdoje ir kai kurios iš jų, na, sietino su legendom, kai kurios gimė kitom aplinkybėm, tai kiek vis dėlto legendos šių laikiniam pasaulyje dar yra aktualios ir kiek svarbu jas įprasminti?
3: Aš manau, kad nu, mano vyras, kaip jisai darė skulptūras, tai faktiškai prasidėdavo nuo kažkokios istorijos, kur sudomindavo žmogus, kuris, pavyzdžiui, Toleikis ten sudomino Kalenbachas ir Gandis, jisai perskaitė tą istoriją ir iš to gimė tą skulptūrą. Tai faktiškai visos skulptūros prasideda nuo kažkokios tai istorijos, kuri yra nu, ar pamokanti, ar kažkokia tai svarbi žmonėm.
2: Šiek tiek dar apie patį skulptūros procesą, ar ne, kadangi šiandien sėkmės pilvui skiriam visą dėmesį. Kaip jūs atsimina tą procesą, kaip pati skulptūra, na, kūrėsi, ar ne, per kiek laiko jinai buvo sukurta? Berods, jinai buvo atidengta 2013 metais.
3: Taip, man atrodo, taip. Jisai gan greitai padarė tą skulptūrą, kai gavo tą pasiūlymą. Šiaip, nu, jisai tada savo tą pilvą panaudojo, o, pavyzdžiui, Šiaulių skulptūra, ten buvo nedaug išlikę nuotraukų, Tai tiesiog ten buvo tik pora mažų tokių nublukusių portretinių, žodžiu, nuotraukėlių, tai jisai tiesiog paėmė ir save nulipdė.
2: Ponė Kvintienė, dar šiek tiek jūs paminėjote tokį žodį šposas, kas su šita skulptūra irgi sietina. Jūsų vyras, kaip suprantu, į tai žiūrėjo kaip į per humoro tą prizmę. Kaip visuomenė priėmė tą skulptūrą? Kaip pats atidengimas? Nes aš dabar bandau prisiminti, kiek Vilniuje yra tokių skulptūrų, kurios na, galėtų kelti tokį juoką. Jų turbūt nėra tiek jau labai daug.
3: Nu, žmonių tai buvo tiek, kiek suorganizavo tuo metu prie to pilvo. Ir nu, pasisekimas buvo visai neblogas. Jisai tenais vienu metu tai buvo užstatyti ten kažkokie augalai, ir nebuvo galbūt taip jisai gerai prieinamas tas pilvas, bet šiaip aš matau, kad jisai tam yra trinamas.
2: Kas jums vat, atrodo, būnant vat, skulptoriaus žmona, ar ne iš arti matant tą procesą, kaip pats skulptorius dirba, kas yra pasisekimas? Nes šiais laikais mes šiek tiek jau gal net ir maišom tą savokas, kas yra pasisekimas, kas yra šlovė, ar ne? Kaip tuo metu tai buvo suprantama būtent Romualdo Kvinto?
3: Nu, jisai daug darė abstrakčios skulptūros ir kažkaip nu, nesikabino. Ir aš aprašiau tokį ten knygoj apie jį, kaip atvažiavo tokia amerikietė ir jinai paprašė padaryti Romui savo torsą. Ir jisai padarė tokį iš raudonmedžio torsą, labai gražų, ten su inkrustuotais tokiais intarpais. Ir tada kažkaip jisai pradėjo sakyti, va, tai Romas yra skulptorius, kažkaip... Jisai po to patraukė va tą va linkmę, tokio realizmo. Ir kažkaip jam labai pradėjo tada sektis. Jis turėjo daug užsakymų ir nu, va, tokia jau buvo sėkmės istorija. Tas sėkmės istorijos visos yra skirtingos kiekvienam.
2: Jeigu reikėtų sėkmės pilvą lyginti tarp visų Romualdo Kvinto darbų, kokią vietą tai užimtų? Ar tai būtų reikšmingas darbas?
3: Manau, kad nelabai reikšmingas. Tiesiog čia yra kaip jo darbų, toj galerijoje yra nu, kaip šposas toksai.
2: Kitokia saviraiškos forma.
3: Jisai yra reikšmingesnių dalykų padaręs.
2: Pats darbas, ar ne, dabar jau praėjo daugiau nei dešimtmetis. Jums, nežinau, pačiai teko tą pilvą patrinti, irgi pabandėt pašposinti.
3: Taip, patriniau aš tą pilvą ir originalai. Ir skulptūra.
2: Laimės pojūtį kažkokį pajutot, ar ne, aš turiu nekalbant apie skulptūrą.
3: Jo, taip.
2: Ponė Kvintienė, keičiasi skulptūros, keičiasi visuomenės, na dabar gal jau tų skulptūrų jau ne tiek ir daug naujų kuriama, bet pati visuomenė keičiasi. Kaip visuomenės sakyse, na tokios skulptūros jūs įsivaizduojat, kad jos kažkokią prasmę turės po daugybės metų?
3: Nežinau, ar jinai turės. Tiesiog tai kaip kažkokia tai miesto detalė, aš taip galvoju. Nu, čia viskas priklausys, tas pasisekimas, jeigu bus gydai, jeigu jie akcentuos tą momentą, ten parodys turistam arba tiesiog vilniečiam, tai jisai ir bus populiarus. O jeigu nebus istorijos, tai nebus ir to pasisekimo. Iš tiek kažkam reikia tą istoriją papasakoti.
2: Čia taip pat svarbu priminti, kad na, prie šitos skulptūros atsiradimo prisidėjo ne vienas žmogus, ar ne, ir net ne viena įstaiga, jeigu galima pasakyti, tai ir ta pati Vilniaus miesto savivaldybė, kiek suprantu, na, pakankamai norėjo, kad šita skulptūra būtų.
3: Nu taip, ten vis tiek reikia savivaldybė, reikia derinti kiekvieną skulptūrą su savivaldybė. Ir va, ta iniciatyva pasirodė kažkokia tai tokia linksma. Įdomi ir buvo patvirtinta.
2: Na ir belieka tikėtis, kad tokių skulptūrų, na Lietuvoje nežinau ar daugiau dar kas nors taip nuspręs pajuokaut, bet jeigu tokia skulptūra atsirastų, visai galbūt ir įdomu pasižiūrėti, ar ne?
3: Manau, kad tegul būna tų skulptūrų ant kiekvieno kampo, jos tikrai negadins miesto vaizdo.
2: Negali jų būti per daug? Nes tai yra tekę girdėti, kad jau šiais laikais jau tų skulptūrų gal šiek tiek jau ir užtenka tiek, kiek yra. Bent jau kai kuriuose miestuose.
3: Kaip važinėjau po Romą, Florenciją. Ten tiesiog jos yra ant kiekvieno kampo ir tikrai niekam netrukdo. Aš manau, kad menas jo negali būti per daug. Tiesiog reikia jį paderinti vieną prie kitą.
2: Aš dėkuoju skirtą laiką Velionio skulptoriaus Romualdo Kvinto žmonai Eglei ir primenu, kad šiandien aptarėme Vilniaus centre esančią sėkmės pilvo skulptūrą. Beje, pats Romualdas Kvintas yra juokavęs, kad kurdamas ją įkvėpimo sėmėsi žiūrėdamas į savo pilvą, ką šioje laidoje ir patvirtino jo žmona. Menininkas taip pat yra paskaičiavęs, kad jei žmonės labai aktyviai trins sėkmės pilvą, jo keleto milimetrų bronzos sluoksniai galėtų kiaurai pratrinti per kokį šimtmetį. Be kita ko, ši skulptūra paremta ir sena legenda apie Vilniaus burmistrą. 19 amžiuje susidomėjusi viena nepasiturinčia vilniečių šeima, kurioje išaugo talentingi ir sėkmingi sūnus. Tad ši skulptūra yra pavyzdys, kaip legendos virsta meno kūriniais. Ačiū visiems suskirtą laiką, tai buvo laida Pažink miestą, joje susipažįstame su įvairiausiais kultūriniais, meniniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Laidų ciklą pratęsime ir kitą savaitę, dėkuoju už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia Easy FM.

0: dienos.
1: Premjerė teigia, kad duomenų vagystė iš registrų centro sustabdyta iš kart ją pastebėjus. Migracijos departamento direktorė tvirtina, kad į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Lenkijos prezidentas nori iš Zelenskio atimti apdovanojimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Premjerė Inga Ruginienė tikina, kad duomenų iš registrų centro vagystė sustabdyta tik pastebėjus incidentą. Ji pakartojo apie incidentą pirminę informaciją sužinojusi balandžio pradžioje. Tačiau, anot premjerės, tuomet nebuvo aiškus vagystės mastas. Jos tvirtinimu pasirinkta komunikacijos forma buvo nukreipta į tyrimą ir nusikaltimo išaiškinimą. Pasak Ruginienės, vis naujai pasirodantys duomenys rodo, kad vagystė yra registrų centro atsakomybė, o tai patvirtina, kad žingsnis atleisti vadovą Adrijų Jusą buvo teisingas. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė sako, kad į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Anot jos, prie registrų centro informacinių sistemų jungtasi, imituojant departamento darbuotojų veiksmus. Įsilaužėliai prie registrų centro esą prisijungė naudodami realių departamento darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Anot jos, tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudoja migracijos departamento darbuotojų paskyromis, bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Departamento vadovė akcentavo, kad įstaiga laikėsi nurodytų terminų ir apie identifikuotas problemas valstybiniai duomenų apsaugos inspekcijai pranešė per 72 valandas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pranešė, kad netikėtai mirusio parlamentaro Jevgenijaus Šuklino laidotuvės vyks sekmadienį. Jų organizavimui bus sudaryta valstybinė komisija. Klausimas dėl laidotuvių svarstyta Seimo valdybos posėdyje. Olekas pasiūlė sudaryti valstybinę komisiją laidotuvėms organizuoti. Seimo valdybos nariai šiam siūlymui pritarė. Apie Šuklino netektį pranešta vakar vakarą. Jis mirė eidamas 41 metus. Šiemet prognozuojant infliacijos augimą, premjerė Inga Ruginienė teigia, kad apie mokesčių didinimą kol kas nediskutuojama. Anot jos, artimiausiais mėnesiais bus ieškoma būdų didinti gyventojų pajamas ir kompensuoti konflikto artimuosiuose rytuose poveikį ekonomikai. Premjerės teigimu, rudenį bus sprendžiama, kokių dar papildomų priemonių reikėtų imtis. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas neseniai užsiminė apie turto mokesčių padidinimą ieškant papildomų pajamų, bet pabrėžė, kad mokesčius didinti reikia atsargiai. Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis pareiškė norintis, kad iš Volodymyro Zelenskio būtų atimtas aukščiausias jo šalies civilinis apdovanojimas Baltojo Erelio ordinas. Lenkijos prezidentą papiktino tai, kad Ukrainos lyderis pavadino vieną karinį dalinį istorinės karinės organizacijos, kaltinamos antrojo pasaulinio karo metu nužudžius daugybę lenkų garbei. Tačiau Ukraina teigia, kad smurtas buvo dalis platesnio karo konflikto, kuriame dalyvavo abi pusės, ir organizacija vertina pirmiausiai kaip antisovietinį pasipriešinimo judėjimą. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, kad tiek Navrotskio, tiek Zelenskio veiksmai be reikalo paaštrino istorinius nesutarimus.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 17-22, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos.
2: orų prognozę remia.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Įsijungti į ZFM.
6: Žinojimas keičia.
5: Į ZFM

0: prie registrų centro jungtas imituojant migracijos departamento darbuotojų veiksmus. Europos Sąjunga atblokuos paramą Vengrijai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus bei žinių radio informaciją. Premjerė Inga Ruginienė tikina, kad duomenų iš registrų centro vagystė sustabdyta tik pastebėjus incidentą. Ji pakartojo apie incidentą pirminę informaciją sužinojusi balandžio pradžioje, tačiau anot premjerės tuomet nebuvo aiškus vagystės mastas. Premjerės teigimu pasirinkta komunikacijos forma buvo nukreipta į tyrimą ir nusikaltimo išaiškinimą. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad duomenų vagystė atskleista vienam piliečiui mus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Anot jo, po to iškart pradėtas tyrimas, užblokuotos visų migracijos departamento darbuotojų paskyros. Kondratovičiaus duomenimis pasisavinti dviejų migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė sako, kad į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Anot jos, prie registrų centro informacinių sistemų jungtasi, imituojant departamento darbuotojų veiksmus. Įsilaužėliai esą prisijungė naudodami realių darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Anot jos, tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo darbuotojų paskyromis, bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Rusų dronui pataikiusi į daugiabutį Rumunijoje, Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusijos agresijos karas peržengė dar vieną liniją. Jos teigimu šiuo metu ruošiamas 21 sankcijų Rusijai paketas. NATO vadovas Markas Riutė pasmerkė Rusiją dėl drono incidento ir teigė, kad beatodairiškas Rusijos elgesys kelia pavojų visiems. Jis pabrėžė, kad aljansas ir toliau stiprins savo pasirengimą atgrasyti ir apsisaugoti nuo bet kokių grėsmių įskaitant dronus. Rumunijos prezidentas pareiškė, kad po drono incidento išsiūs Rusijos generalinį konsulą Konstancoje ir uždarys šią atstovybę. Anot prezidento, Rusijai tenka visa atsakomybė už šį incidentą. Maskva teigė, rengianti atsaką į Rumunijos sprendimą, o vakarų reakcija į drono sudužimą pavadino šurmuliu. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad blokas pasirengęs atblokuoti daugiau nei 16 milijardų eurų Vengrijai. Ji taip pat pagyrė pažangą vykdant reformas vadovaujant naujajai šalies vyriausybei. Tuo metu naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Pieteris Madjeras pareiškė, kad nesiūs ginklų Ukrainai ir palaikys kitą Kijevo stojimo į Europos Sąjungą derybų etapą tik tuo atveju, jei bus užtikrintos garantijos vengrų etniniai mažumai vakarų Ukrainoje. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pranešė, kad netikėtai mirusio parlamentaro Jevgenijaus Šuklino laidotuvės vyks sekmadienį. Jo organizavimui bus sudaryta valstybinė komisija. Apie Šuklino netektį pranešta vakar vakarą. Jis mirė eidamas 41 metus. Vyriausių rinkimų komisija pranešė, kad Nalšio šiaurinėje apygardoje, kurioje buvo išrinkta Šuklinas, turės vykti pirmalaikiai Seimo nario rinkimai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų dieną besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj dieną bus 17-22, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia. armijai ir civiliams.
4: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
3: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Reklama.
2: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
0: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos – hormodernus.lt arba telefonu 069-69-79-79.
0: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Seimo narys gali būti išrinktas ir burtų keliu. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas nustato, kad jeigu abu kandidatai gavo vienodą balsų skaičių, Seimo nariu tampa tas kandidatas, kuris pirmą kartą balsuojant buvo gavęs daugiau balsų. O jeigu abu kandidatai pirmo turo metu balsuojant taip pat buvo gavę vienodą balsų skaičių, Seimo narys išrinkamas burtais. Kaip tai būtų daroma, yra nenurodyta. Tačiau 2020 metų Seimo rinkimų antrojo turo vakarą vyriausioji rinkimų komisija skelbė, kad Utenos apygardoje tiek už Gintautą Palucką, tiek už Edmundą Pupinį balsavo po 7075 rinkėjus. Perskaičiuojant balsus, paaiškėjo, kad daugiau jų surinko Pupinis.
2: Čia Easy FM.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Yra trys kosminiai greičiai. Pirmuoju erdvėlaivis skrieja orbita aplink Saulės sistemos kūną, iš kurio jis yra paleistas. Tai yra tampa jo palydovu. Antruoju erdvėlaivis skrieja iš to kūno traukos sferos, o trečiuoju už Saulės sistemos ribų. Kosminis greitis iš esmės yra erdvėlaivio greitis, kurį pasiekęs jis gali toliau skrieti reikiamą kosminę trajektoriją. Jis priklauso nuo kosminio kūno, iš kurio erdvėlaivis leidžiamas masės, jo traukos arba gravitacijos dydžio ir nuo paleidimo atstumo arba aukščio.
2: Čia Easy FM.

0: Dabar 17 valandų.
1: Žinios.
0: NATO vadovas pasmerkė Rusiją dėl drono incidento Rumunijoje. Medvedevas įspėja Europos valstybės dėl naujų dronų incidentų. Premjerė tikina, kad duomenų vagystė iš registrų centro sustabdyta iš kart ją pastebėjus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. NATO vadovas Markas Riutė pasmerkė Rusiją dėl drono incidento ir teigė, kad beatodairiškas Rusijos elgesys kelia pavojų visiems. Jis pabrėžė, kad aljansas ir toliau stiprins savo pasirengimą atgrasyti ir apsisaugoti nuo bet kokių grėsmių, įskaitant dronus. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen pareiškė, kad Rusijos agresijos karas peržengė dar vieną liniją. Rumunijos pajėgos neturėjo pakankamai laiko numušti į daugiabutį įsirėžusio drono, pareiškė gynybos pareigūnas ir pridūrė, kad nebuvo realių galimybių jį saugiai sunaikinti. Pasak gynybos ministerijos, į šalies oro erdvės skridęs dronas buvo stebimas radiolokatorių sistemų iki pat Galacijo miesto, o ten rėžėsi į gyvenamojo daugiabučio namo stogą. Per incidentą Rumunijoje į orą buvo pakelti du naikintuvai F-16. Rusijos saugumo tarybos vicepirmininkas Dmitrijus Medvedevas įspėja Europos šalis dėl tolesnių dronų incidentų. Anot jo vyksta karas, ES piliečiai negalės ramiai miegoti. Europos valstybės esą neturėtų piktintis, nes jos tiesiogiai dalyvauja kare prieš Rusiją. Tokių incidentų, tęsė Medvedevas, bus ir toliau, ypač ten, kur gaminami dronai Ukrainai. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turtu domisi migracijos departamentas. Anot jo, po to pradėtas tyrimas užblokuotos visų migracijos departamento darbuotojų paskyros. Kondratovičiaus duomenimis pasisavinti dviejų departamento darbuotojų prisijungimo duomenys. Migracijos departamento direktorė Indrė Gasperė sako, kad į jų sistemas nebuvo įsilaužta. Anot jos, prie registrų centro informacinių sistemų jungtasi imituojant departamento darbuotojų veiksmus. Įsilaužėlė esą prisijungė naudodami realių darbuotojų elektroninio pašto adresus ir slaptažodžius. Anot jos tyrimas taip pat turės atsakyti, kas pasinaudojo darbuotojų paskyromis bei kaip ir kokiu metu tai buvo padaryta. Premjerė Inga Ruginienė tikina, kad duomenų iš registrų centro vagystė sustabdyta iškart pastebėjus incidentą. Ji pakartojo apie incidentą pirminę informaciją sužinojusi balandžio pradžioje, tačiau tuomet esą nebuvo aiškus vagystės mastas. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pranešė, kad netikėtai mirusio parlamentaro Jevgenijaus Šuklino laidotuvės vyks sekmadienį. Jų organizavimui bus sudaryta valstybinė komisija. Vyriausiojo rinkimų komisija pranešė, kad Nalšio šiaurinėje apygardoje, kurioje buvo išrinktas Šuklinas, turės vykti pirmalaikiai Seimo nario rinkimai.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orus užsako ir gero derliaus linki labai fainos naujos kartos biomineralinės Unihumi trašos. Duok 5 savo augalams. Juknevičiaus kompostas. Žydėkime kartu.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas naktį šiaurės vakarų, dieną besikeičiančios krypties vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 3-8 laipsniai šilumos. Dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0-5 laipsniai šalčio. Rytoj diena bus 17-22, pajūrė 13-15 laipsnių šilumos.
3: Orų prognozę remia
4: parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
2: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškė žvaigždės. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis.
3: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Savo kūno kalbą išgirskite su Hormodernus. Endokrinologijos diagnostikos ir gydymo centras Kaune. Daugiau informacijos hormodernus.lt arba telefonu 069 69 79 79.
5: Man ramu, nes pasitikiu jais. 99% pacientų rinktųsi implantaciją Šypsenos akademijoje dar kartą. Šypsenos akademija Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Pavargai nuo ekranų? Ateik ten, kur istorijos gimsta iš aktorių rankų. Rankų šešėlių teatras Budrugana Lietuva. Širdį paliečiantys spektakliai vaikams ir suaugusiems, kūrybinės dirbtuvės visai šeimai, vaikų ir paauglių vasaros teatro stovyklos. Leisk savo užsikrėsti šešėlių teatro magiją. Atrask daugiau budrugana.lt.
7: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
8: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
9: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
10: EasyFM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios.
0: Reklama.
2: Ieškote moksliškai pagristų sprendimų ilgamžiškumui ir gerai savijautai? Atraskite Japonų kliniką Beža. Japonijos mokslininkų sukurtos ilgamžiškumo programos Hokaido kolagenas sąnariams ir odai, kosmetika su NMN matomiems odos pokyčiams. Beža – mokslu ir japoniška patirtimi paremti sprendimai. Apsilankykite beza.lt.
3: Žinios.
4: Vilniuje startuoja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema. Kaunas pradeda įgyvendinti naujos stoties Turgaus paviljono projektą. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Vilniuje startuoja nauja maistinio aliejaus rūšiavimo sistema, kuri apims specialių rūšiavimo konteinerių įrengimą visame mieste. Kaip pranešė sostinės savivaldybė, skaičiuojama, kad praėjusiais metais į kanalizaciją Vilniuje buvo išpilta daugiau nei 1000 tonų aliejaus ir riebalų. Vamzdynuose riebalai sustingsta, didėja užsikimšimų ir nuotekų tinklo avarijų tikimybė. Atskirtas ir tinkamai surinktas aliejus gali būti perdirbtas į biodegalus. Iš 1 kilogramo panaudoto kepimo aliejaus galima pagaminti tiek pat biodizelino. Kauno savivaldybė pradeda įgyvendinti naujo stoties Turgaus paviljono projektą. Jo vertė daugiau kaip 8 milijonai eurų. Pasak savivaldybės, naujas 2 aukštų daugiafunkcijas pastatas iškils Čiurlionio gatvėje. Bendras jau plotas sieks apie 4700 kvadratinių metrų. Pastato viduje bus įrengtos universalios erdvės prekybai paslaugoms renginiams. Vienu metu jame galės dirbti iki 100 žmonių, o lankytis iki 1500. Be to bus įrengiami pėsčiųjų takai, amfiteatras, estrada su stogine, keli kilnuojamieji lauko paviljonai. Automobilių aikštelėje numatytos 58 vietos. Darbus planuojama baigti iki 2028 rudens. Vilniaus rajono savivaldybė siūlo plėsti prioritetinių specialybių, kurių studentams skiriamos stipendijos sąrašą. Ji planuojama papildyti 2 naujomis sveikatos mokslų kryptimis. Į šį sąrašą siūloma įtraukti bendrosios išplėstinės praktikos slaugytojo ir sveikos gyvensenos specialybės. Savivaldybės teigimu tokius sprendimus siekiama stiprinti rajono švietimo, socialinių bei sveikatos įstaigų specialistų komandas. Studentams iš Vilniaus rajono pasirinkusiems sąraše esančias studijų kryptis gali būti skiriamos 250 eurų stipendijos kas mėnesį. Pagal sutartis jie įsipareigoja po studijų netrumpiau kaip 3 metus dirbti rajono įstaigose. Radviliškio rajono savivaldybė nori įamžinti aktoriaus Vytauto Tomkaus atminimą. Netrukus turėtų skelbti idėjų konkursą. Radviliškio rajono meras Kazimieras Račkauskis sakė, kad savivaldybė klausė gyventojų, kaip įamžinti Tado Blindos vaidmenį išgarsėjusį Tomkų. Šie norėtų, kad aktorius būtų pagerbtas statula. Savivaldybė yra numačiusi apie 10 tūkstančių eurų atminimo įamžinimo idėjai. O kai menininkai pateiks idėjas, tada bus sprendžiama, kiek lėšų skirti paminklui. Taip pat neapsispręsta ir dėl vietos. Pasiūlymų dėl jo savivaldybė lauks iš konkurso dalyvių.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
1: Mano miesto žinios.
0: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Reklama.
1: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: EasyFM.
3: Renkuosi knygą.
4: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą, prie mikrofono esu aš, žurnalistė Jūratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu adrenalino kupiną trilerį Po Escobaro, kurioje elitiniai agentai Krisas Feistlas ir Deivas Mičelas atskleidžia tikrą istoriją, kaip padėjo išardyti galingiausią pasaulyje nusikalstamų grupuočių tinklą. 10-ojo dešimtmečio pradžioje Kolumbijos kalio kartelis tapo didžiausių ir galingiausių nusikalstamų sindikatų istorijoje. Jie buvo atsakingi už beveik 85% kokaino tiekimo į Jungtinių Amerikos valstijų teritoriją ir 90% į visą pasaulį. Todėl buvo neliečiami, uždirbo milijardus dolerių ir išlaikė savo kaip kalio krikštatėvių reputaciją. Jie įžūliai papirkinio tūkstančius Kolumbijos valdžios institucijų ir vyriausybės pareigūnų. 94-aisiais netgi nupirko prezidento rinkimų rezultatus. Tais pačiais metais jauni agentai Feistlas ir Mičelas buvo išsiųsti į Kolumbiją vykdyti vienos sudėtingiausių misijų – padėti Kolumbijos valdžiai nuversti žiauraus kalio kartelio lyderius. Dviem vyrams, kurie išvaizda buvo panašesni į Kalifornijos banglentininkus nei į agentus, tai buvo nelengva užduotis. Būdami daugiau nei 1,80 m ūgio ir vos prieš 6 metus baigė akademiją, jie atrodė lyg baltos varnos mieste, kuriame dauguma gyventojų nebuvo matę amerikiečio. Daugelis kolegų baiminosi dėl jų saugumo ir atvirai abejojo gebėjimų prisitaikyti prie aplinkos. Per beveik 3 metus trukusią misiją agentams teko apsilankyti ne tik biurokratiniuose Jungtinių Valstijų ambasados koridoriuose, bet ir pavojingose kalio gatvėse. Netgi provincijos cukranendrių laukuose. Jie dieną ir naktį kovojo su precedento neturinčia korupcija Kolumbijos saugumo pajėgose. Laikui bėgant, nenuilstamos agentų pastangos pamažu ėmė silpninti krikštatėvių organizaciją ir infrastruktūrą, kas ilgainiui lėmė nusikaltėlių grupuočių žlugimą. Šioje knygoje jie patys pasakoja savo istoriją, na, o pati knyga išsiskiria iš kitų keletų dalykų. Parašyta į atsargą išėjusių agentų, jį kviečia į kupiną adrenalino pasivažinėjimą amerikietiškais kalneliais po audringiausius, žiauriausius ir politiškai nestabiliausius Kolumbijos laikus. Be to, jis suteikia skaitytojų retą galimybę pažvelgti į užkulisius ir pamatyti daugybę iššūkių bei kliūčių, su kuriais teko susidurti Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybei Kolumbijoje praėjusio amžiaus 10-ojo dešimtmečio vidurį. Istorinės operacijos metu siekiant sužlugdyti nuožmųjį kalio kartelį – grupuotę, kuri buvo pavadinta galingiausia nusikalstama organizacija pasaulyje. Tai išsamiausias kūrinys apie tuos laikus, be to vienas unikaliausių, nes papasakotas pirmuoju asmeniu. Be to, tai ir agentų Kriso ir Deivo asmeninės istorijos ir jų kasdienė kova su šalies ginkluotojų pajėgų sisteminė korupcija. Skaitytojas galės iš arti pamatyti, kokia buvo Kolumbijos politinė padėtis 10-ajame dešimtmetyje ir sužinoti apie nedraugišką aplinką, kurioje jie turėjo veikti. Agentų kelionės istorija įspūdinga, bet ypač išsiskiria jų nepalaužiamas atsidavimas ir ryštas imtis ypatingų priemonių. Knygoje jie ne tik aprašo savo žygius, padėjusius sunaikinti kalio kartelį, bet ir atskleidžia savybės ir bruožus labai reikalingus kiekvieno mūsų gyvenime – drąsą, lyderystę, lojalumą, gebėjimą įveikti sunkumus ir svarbiausia – niekada nepasiduoti. Knyga Po Escobaro išleido leidykla Helios. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.
3: Renkuosi knygą.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: can't take my mind till I find somebody new.
1: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
2: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

palsėti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

delicious. Camera working, so hoping that audio is good.

bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: tave.
1: Sveiki, žinių radio klausytojai. Šiandien kalbame tema emocinis atgimimas kasdienybėje. Kada žmonės ima ir stipriai atgimsta? Ir koks tai yra jausmas? O kada kaip tik jaučiama, kad reikia emocinio atgimimo, bet esame įklimpę ir negalime judėti jo link? Kokias kliūtis gali tekti patraukti, kad emociškai atgimtum? Kaip atgaivinti santykius? Ir kaip leisti savo svajoti? O su jumis šiandien kalbasi psichoterapeutė Genovaitė Petronienė ir dramos terapeutas Mindaugas Kazlauskas.
2: Sveiki.
1: Na, tai kaip atrodo tie atgimimai, aš kai galvojau tą temą, tai galvojau, būna filmuose, vat herojai taip pakyla iš pelenų, ten įveikia kliūtis, atsigauna, arba, na, jeigu tai paprasčiau, tai, na, gal ir ne visai paprastai, įsimyli žmonės ir keičiasi gyvenimas, tuo metu atgimsta, paskui vis tiek dar kažkas kitai būna jau ir kai praeina pirmą stadiją. Kai išvažiuoja studijuoti žmonės labai dažnai mokytis, netgi vyresni žmonės, kai pradeda mokytis, jiems realiai tai būna atgimimas, ką jie besimokytų. Vat nežinau, paklausti tavęs, kai tu pradėjai psichologiją studijuoti, gal irgi turėjai tą dalyką, aš va su schemų terapija gan smarkiai atgimiau. Kai kas įtiki Dievą irgi atgimsta. Kai kas, mano klientai beje labai gerai atgimsta nuo antidepresantų. Čia reklama tokia, bet būna tokia nuliūdė, nieks nebepadeda psichoterapija irgi ir žiūrėk, žmogus jau tiesias atsitiesia, tai kartais jų nereikia bijoti, jeigu yra tikra depresija. Va, bet norėčiau pereiti prie tos temas, o kada reikia atgimimo, kada reikia, nes, na, aišku, visada reikia, kai blogai gyveni, be abejo, bet ne visada mes taip blogai gyvenam, dažnai mes gyvenam, va, kaip toj rutinui paskestam, taip užsizulinę, kaip sakoma, gyveni, va ypač moteris, pareigom gyvena, atsikėlė ir darbų sąrašas, ką šiandien padaryt, kada, kur, kaip neužmiršti. Ir tarptų jau darbų, na, atrodo, vieną padariau gerai, antrą, trečią, bet kažkaip tai, o kur čia ta laimė, toks juodai baltas gyvenimas gaunas. Punktelius darbų sąrašė įveikti, vakare atėjo šiek tiek laimės, bet jau mėgoti reikia eiti. Arba atėjo savaitgalį laimės, tai ten reikia pas kokią mamą nuvažiuoti, tai pas tetulę, tai vaikams kažkaip, vėl ta laimė tokia keistoka. Na, vienu žodžiu, kad tarsi prie savo norų tokių aistringų, savo jausmų gilių ir jautrių, kažkaip neprieini, nors viskas kaip ir gerai. Va, ta, kur papasakau pavyzdį, žmogus kaip ir mėgsta savo darbą, žmogus turi apygerius santykius, na, gal ten chroniškos problemos kažkokios velkas, bet jos nėra tokios, kad skirtis ar kad labai kentėti. Tai aš manau, tokių žmonių tai begalybė yra tiesiog Lietuvoj. Ypač tam tikro amžiaus. Jau, tai, tarkim, pradėkim nuo 30 jų gali būti, o 35, tarp 35, 45, 55. Va šitas tarpas, tai ten jų begalybė tokių žmonių.
2: Mhm. O tai, koks yra skirtumas, nes suprantu, kad būna tas atgimimas, kai kažkokia krizė prispaudžia, tada toks jau tikrai ten kažkaip žmonės antrą kvėpavimą įgauna. Jiems labai daug kas keičiasi. Bent jau man tas atgimimas tai siejasi su tokio, kad daug kas keičiasi. Ne tik, kad turėjau tokį nuobodoką gyvenimą, dar kažkokį hobį dar susigalvau vieną, pavyzdžiui, tai čia toks tarsi neatgimimas. O atgimimas toks, kurių ten jau daug kas tiesiog susimaišo, pasikeičia. Ar tą turėjai galvoje, kas tas atgimimas, ko reikia jam, ar tai yra toks labai stiprus dalykas išgyvenimas ir pokytis, ar tiesiog, na, kai gyvenimas pritrūksta spalvų, vat, nu, kažkaip jį paspalvini, ten kažkokia kelionė nuvažiuoji, nes čia tiesiog galbūt yra linksminimasis toksai.
1: Aha, gerai, gerai, kad išskiriam, nes atgimti reikia ir tiem ir aniem, ar ne, tam, kurio visai bėda, tai jam jau reikia kažkaip, tai gal ir neatgimti, jam reikia, kad bėda baigtųsi, jau jam ir tas normalusis lygis, jam būtų didelis atgimimas. Tie, kur tokie rutinai užstrigia, tai jiems tikrai reikia kažkokio nors kiek įkvėpimo, bet tikrai atgimimai būna skirtingi. Matomai tie, kur buvo dideliai bėdoj, jie ir atgimsta taip dramatiškiau, stipriau.
2: Nes nuo dugno atsispiria, kaip sakant, jeigu esi dugne, tai atsispiria į kojomis, jau tik tai į viršų, jau nėra kur žemiau.
1: Bet tie, kur rutinai irgi kartais būna, va, gyvena rutinoje pora ir vienas iš jų įsimylis. staiga, tai tam irgi viskas pradeda bent jau viduj verstis, jeigu dar ne išoriškai. Ir jisai gal, nežinau, gal tą progą ir išgražės ir pradės ten sportuoti ir naujų žinių įgaus. Bet gali būti, vat, čia visur skaitykim atgimimais, kur toksai galingas, stiprus, daugelį gyvenimo sričių paliečiantis ir nesakysim, dviejų savaičių tas atgimimas. O jeigu po atostogų, tai būna, kad žmonės grįžta tokie atnaujėję, kitaip šneka, kitaip bendrauja, bet žiūrėk, praėjo mėno ir jau viskas lygiai taip pat. Tai šito gal neskaitykim už atgimimą, toks epizodinis, ar gali būti atgimimas lėtas? Va čia įdomus dalykas, aš manau gali. Ir tada jis labai, jis nieko neblogesnis už tą greitą. Jisai gal net žmogui šiek tiek patogesnis, nes tas greitas gali būti ir streso daugokai. Gali ir pasvilti, net nuo teigiamo emocijų gali šiek tiek perdegti. O jeigu po truputį žmogus, nu va, kaip ir tos studijos, jeigu jisai atvažiavo ne o po truputį ten įsiliet pradėjo, kažkas įdomu darytis, važiavo ir žiūri, kad jau po kokių metų tu jau kitas žmogus beveik ar po dviejų, tai šitas lėtesnis atgimimas. Bet kuriuo atveju jisai, svarbiausia, kad jisai stiprus ir ilgas, na, žodis gal stiprus, bet kad jis daug ką paliečia, galiausiai, net jeigu lietai įvyko. Bet aš galvoju, kada dar galima sakyti, vat, sakai, bėdoj, o iš tikrųjų tai būna, kad žmonės sako, man stinga gyvenime krypties, aš nežinau, ko noriu, aš nepasitikiu savim, čia psichologų klientai.
2: Čia kas antras žmogus arba dar daugiau.
1: Na va, tai atrodo, jis nėra dideliai bėdoj, bet jisai yra, nu, visiškai nesupranta savo giliųjų jausmų, nes giliai jausmai, na va, ar būna vaikų ar kūdikų, pas kuriuos būtų tokia prislopinti jausmai, užbukinti. Realiai jau tada tas vaikas bėdoj, jis labai vienišas, jis labai susispaudęs, jis tada irgi bus toksai, kaip reiškia, be gyvybės visiškai, nes vaikai arba pyksta, arba myli, jie tokie įstringi yra labai. Tai realiai tas vaikas mumise gyvena ir jeigu mes jau pasidarėm tokie neįstringi, nu mes bent jau piktintumės, kad darbo per daug. Velnės, laukiu savaitgalio, va ten bus laimė, va dėl nesigavo laimės, vėl, nu, vienu žodžiu, turėtum būti tarsi gyvas, o tie žmonės, kur sako, nėra krypties, nu, tai kaip liūdna, taigi mes visi turėjom svajonių kažkada, kažkokiai krypčiai, kad ir gal, na, tas paprastas mano džiaugsmas, nežinau, gal į visas rinktynės futbolo pažiūrėt, bet jis vis tiek yra įstringas kažkoks tai, ar ten dar ką nors mėgsta žmonės, nebūtinai jie turi knygas rašyti. Tai va, tai aš turiu omeny, kad tie, kur nepasitiki savim, ten dažnai būna, kad ir iškas ir didelį kentėjimą, ir didelę depresiją po apačią. Nu, gal labiau kentėjimą, depresiją gal rečiau.
2: Bet gal tada, nu, tik nesumaišykime su asmenybės tipais, nes yra, na, depresiškas tipas, kur ten jisai šiaip kito žmogaus prisižinu, kažkaip prisilaiko vertybių ir ten kažkokių įvykių ten... Na, ten pakvietimo, kur nors eiti, jis tai tarsi save šiek tiek pabruka po kailimo savo tikrosius jausmus, tai vat, gal ir nuo to priklauso, čia jau to taip nepakeisi, jau asmenybės tipas, jau kaip sakant, visam gyvenimui, nebent su ten šiokiam tokiam korekcijom ir ką jam daryti tokiam žmogui.
1: Aha, tu sakai, kad ką dar žmogui, kuris labai į kitus orientuotas?
2: Taip, jis pripratęs kitus apšokinėti, būtų toks pamušalas, pavyzdžiui, ir tokių labai nemažai žmonių, kurie įpratinti yra paklusti. Čia galbūt to mūsų sovietmečio irgi toks padarinys, kai ten tu ir paklus.
1: Taip, taip.
2: Ir tada tu to savo energijos gali ir nejausti, arba ją kažkur užslėpti giliai.
1: Tai va, tai čia labai, labai gerai sakai, kad čia tos gilesnės jau priežastis, kodėl nebūtinai mus turėjo rutiną kažkaip užsukti, gal, nes kai kuriuos grinai rutiną užsuko, žmonės tiesiog kažkur tai, na, jau patys nesusikoncentruoja, paklūsta tai, kaip sakyt, kad tu privalai du vaikus užauginti, tu privalai karjerą padaryti, tokiam, sakysime, nu, bandos arba visuomenės tokiam skoniui paklūsta. Nelabai savo turi tarsi krypti arba tam etapą neturi, bet va, yra daug dažniau, ko gero yra, kad asmenybės, bet ne vien tie geriečiai, šitie tai tikrai praranda gyvenimo skonį, bet ir narcisistai praranda, pavyzdžiui, nes jie, na taip, jie įstringai nori medalių, įstringai nori pagarbintojų, bet arba jie jau medalių turi pakankamai, nors jie, aišku, vis dar nori, ar tai jie jau, na, jie dažnai, aš pastebėjau, nusmunkai hedonizmo liūną, kad vien tais medaliais tu visą gyvenimą važiuoti negali, labai siauras rytis, nors ir labai esi užsivedęs. Ir tada sako, nu va, jau antrą Porsche nusipirkau, jau milijonus du uždirbau, jau, nu ką čia dar man su to gyvenimu veikti, nebežinau net, ką čia dar išsigalvot, o visas atgimimas eitų per gilių jausmų atgaivinimą. o ne per tą, vat, na kaip, bet čia vėl tas gyvenimas vat, pagal tas visuomenės taisyklės labiausiai, ne, tai kad net kito tipo žmonės gali tą įstrikti, net ne vien geriečiai, norėjau pasakyti, bet geriečiai ko gero labai smarkiai.
2: Nes ten tie, pavyzdžiui, kad ir tie tokie aktyvesni, galbūt narcizai, galbūt kiti, ten tai veiksmo netrūksta ir šiaip ir emocijų netrūksta, ne, ten kažkas nepagarbino.
1: Piktųjų.
2: Taip, nu, visokių ten jis aistros, kad čia kažkas
1: bet pas... tu pažeidžiam, kelyje. Tai trūksta.
2: Aha, tai.
1: Tokio, kad aš nerimauju, teisingai. Kad aš kaip gyvas žmogus noriu kažkokios paguodos, ar kad šitų trūksta nukirpta pusė.
2: Taip, ten gali būti labai intensyvų ir stiprų, bet daugiau paviršiuje, ne, kur aš žinau, kad pikstu, ir aš ten kažką nugalėsiu kitą žmogų, ten jo ten nelgėsi kažkaip pakeisiu, bet aš nesprantu, kodėl man ten taip skauda, kodėl man ten norisi ten jį nugalėti, va ten apie tai ką skirti.
1: Taip, taip, ne, nežinau savo tikrų jausmų, kurie yra patys galingiausi, kaip nebūtų, tikrai mūsų tikrai jausmai nėra apie tai, kad nusipirk geresnę mašiną, tikrai. Galingiai jausmai yra kitokie, kad mus, va, net jeigu tai yra įvertinimo norėjimas, tai tikrai mes norim ne mašinas, mes tikrai norime, kad konkretų žmonės, va ten Jonas Jonaitis, ten, nežinau, Birutė, ten dar kažkas.
2: Kažkokie autoritetai arba artimi žmonės.
1: Taip, kad taip. Jie mus įvertintų, o ne tai, kad kaimynai mums tos mašinos pavydėtų. Na, nebent kaimynas kažkoks konkretus vėlgi, kuris tave yra pažeminęs ar ką, tai čia tokia istorija turėtų būti, na, gyvesnė, kažkokia konkretesnė, o ne kaip pasigirimų lentoje Facebook'e. Jinai yra gilesnė. Bet matau, kad pats laikas pirmai pertraukėliai.
0: Apie tave. Čia Easy FM.
3: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti.

0: čia Easy FM.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį, kalbam apie tokią gerą pasarą į temą kaip emocinis atgimimas, nes manau atostogos ir vasara, tai ko gero visi to ir laukia, kad ne kažkur išvažiuoto, kad tu kitoks ten būtum, pasijaustum, pakliūtum į kitą gyvenimą ir pats kitoks atgimtum būtent ir paskui grįžtum ir parsivežtum čia, tai kaip minėjom, ne visiškai gerai pasiseka, bet atsiminti, vat, kaip esi atgimęs, tai čia yra labai neblogas būdas, jeigu dabar esi tas be krypties, be tikslo ar rutinoje, ar dar ten koksai, nežinau, amžinai kažkokios chroniškos problemos, kaip sakoma, užknysę, ar vis, na, tiesiog jauti, kad nedžiugina, jau nebežinai dėl ko, tai labai neblogai atsiminti, kada buvo, kada kažkas tai tokio gero įvyko. Na, tai gal tai buvo kelionė, bet tada jau imkim patį didžiausią, kur jau po kelionės labai ilgas laikas kitoks būna. Būna tokių kelionių gyvenime, aš taip galvoju apie savo gyvenimą, ten buvo gal kokios 2-3 tokios kelionės, kur jau jos labai smarkiai nulėmė, viena nulėmė net iš viso, sakysime, ilgą laiką, nu, kokius 3 metus po to buvusius, kitos nulemdavo po kokių pusę metų, bet vis tiek...
3: O čia kodėl, ar kad dėl žmonių sutiktų, ar kažkokie išbandymai fiziniai, ten kalno, kur nors įkopiai, ten, kur jau ten...
2: Mano ta didžiausia atgimimo kelionė, aš

0: Jis buvo va, jaunam amžiui, aš buvau apytikriai gal 28 metų, kokių 27, ir aš ją išėjau iškart po išsiskyrimo. Nu, tas iškart, ne iškart, o po pusės metų. Ir ta pusė metų man buvo šiaip savo, aš nelabai susigaudžiau, buvau tikrai pametus gyvenime krypti ir buvo liūdna. Ir išėjau su svetima grupe ir ten jaučiausi dar daug žiauriau vienišai negu namuose. Taip. Nes namuose tai dar dirbi, dar kažkokie draugai, reikalai. Ir ten aš jau iki galo išsėmiau tą jausmą, ten iš pradžių buvo visai nelinksma. Iš pradžių buvo numirimas, o paskui atgimimas. Ir ta grupė man atrodė labai, labai, kad ten manęs nemėgsta, nors tai buvo netiesa, aš tik įsivaizdavau. Ir paskui kažkas įvyko, aš nežinau, tiesiog paprasčiausiai matyt, pailsėjau. Ta kelionė labai ilgai truko, labai gerai miegojom, gerai valgėm ir aš kažkaip atsigavau kažkokiu momentu. Nes pirmas momentas buvo toks, kad aš taip gerai jaučiuosi savo kūne ir gamtoj, kad aš suprantu, kad man nereikia artimo žmogaus, kad aš laimingai jaučiuosi. Nu, toks buvo labai dvasinis suvokimas. Aš negaliu pasakyti, kad dabar aš galėčiau kito suvokimo va taip imti ir prieiti. Va, nusprendžiu šį vakarą vėl tą jausmą patirpti. Ne, jisai taip paprastai nepasiekė. Tokių egzistencinių sąlygų reikia. Bet labai didelė atrama tapo, kad aš tikrai bent jau kokius 3 metus, va, vėlgi ne visą gyvenimą, aš tikrai jaučiaus labai stipri pati viena. Net ne tai, kas stipri, gyva, tokia tikra, rami. Tai mano buvo didžiulis atgimimas ir pirmą kartą patirtas tas toks savasties jausmas. Nes visada gimės kažkaip su kitais, apie kitus, kažkas mus palaiko, kažką mes. Tai va, mano atvejs toksai, gal tu pasidalink kokį nors atgimimu?
1: Taip, mano toks galbūt buvo man keli atgimimai. Vienas, kai iš vidurinės mokyklos, paprastos, geros mokyklos, perėjau į tokią jau ten gimnaziją, tokia jau gabesnių vaikų. Ir ten viskas kitaip, kitas rajonas miesto, visai kita hebra, kiti mokytojai, kitos programos. Buvo labai daug streso, bet tai buvo to pačiu tokia energija, o kažką darom. Na, o paskui kitas atgimimas, tai buvo jau studentavimo laikais, kai išvažiavau į Ameriką vasarą padirbėt. Ir ten mano tiesiog pasaulis pasikeitė, nes aš kažkaip neturėjau krypties Lietuvoje, čia ką daryti, ten darbelius kažkokius dirbu. O tenais labai daug dirbau, pinigų užsidirbau, ten po to tenais ir verslą Lietuvoje kūrėjau, nes turėjau kapitalą, bet ir šiaip mačiau, kad ten žmonės kaip gali visai kitaip gyventi negu Lietuvoje. Ir tai buvo tais senesniais laikais, dabar mes pripatė prie Amerikos, Japonijos, viską matėm. O tada man tai buvo visai kitoks vaizdas iš tokios Lietuvos, kuri ką tik išėjo sovietmečio, patekau į Ameriką ir ten tikrai viską gali pasiekti. Tai vat buvo toks labai ryškus. Iki šioliai prisimenu, iki šioliai tą energiją naudoju sau.
0: Aha, va, kaip tu verslą įkūrė, nes aš galvoju, kaip tu jį ten įkūrė, jeigu čia ne taip paprasta ir gana neblogas verslas. Va, o dabar aš galvoju apie savo klientus, kurie ateina į galvą, kurie atgimė, nes aš, gera profesija psichologo, tu atgimimus matai savo akimis. Va, tai tipiškai numeta nuo kupros tokį skriaudėją, nuvertintoje.
1: Santykį,
0: santykį, kuris buvo įkišęs žmogų kaip narvą, įvairiausią narvą. Vienur ten atsimenu mergina iš karto dramą vaikinų ištaiso, jisai toksai, na, iš principo paklūstantis ir dar plus gera širdis, dar, ją dar ir atjaučia. Na ir ten 3 metus makalavus tam santykį ir vis labiau jam gyvenimas pilkai juodas pradėjo atrodyti. Ir sakydavo, nu man kaip ir nieko, kaip ir sutarė, minai protinga, kaip ir gerai, bet aš matau, kad žmogus konkrečius depresijos simptomus man sako, tik nežinau ar biologinis, ir kai šiaip ne taip jį per pusę metų pavyko įtikinti, kad na reikia čia daryti griežtą žingsnį, na bent 2 mėnesius atskirai pagyventi, ką aišku mergina pasakė, jeigu 2 mėnesius atskirai, tai viso gero jau dabar man nereikia. Ir pasirodo, jinai viso gero, o jisai tai paverkė tik tai vieną savaitgalį. Jisai iškart pradėjo atgiminėti, iškart jisai atsirado energijos, jis pradėjo visokių burelių iš kažkur iškasinėti, jam baisiai įdomu, jis ten nueina, jau kažkas vyksta su juo. Ir susitiko kitą merginą po mėnesio, įsimylė. Nu, vienu žodžiu, va, toks ištis, aš nesakau, kad tie santykiai jo dabar bus jau tobuli, o ten buvo blogi. Mes nieko nežinome, bet labai akivaizdu, kad tas atgimimas prasidėjo. Jis, na, visiškai kitaip pasijuto, išlindo ir labai aišku suprato, kad buvo toksai išsigandęs ir tiek laiko darė, ko nenorėjo.
1: Ten taip yra, kad vat, kai esi santykiuose, jie tiek daug lemia tavo paties gyvenime, kas ten, ar kitas žmogus ten taisyklės kažkokias diktuoja, ar ten pats blogų jauties, ar matai savo kito žmogaus akimis, kodėl santykiai tikrai labai apsprendžia, kaip mes jaučiamės.
0: Kodėl jie gali mus taip numarinti, kad paskui reiktų atgimti. Vienas momentas, tas konkretus vaikinas ir daugelis žmonių labai daug laiko praleidžia su tuo žmogum. Vakaras tai ir kartu, bent jau pačios tai buvo, nes galbūt ne tai baisiai lemia, jeigu pora yra labai savarankiški ant savo kojų stovi, jeigu, plus tai buvo sulipusi pora, draugų nei tas labai daug neturėjo. Jeigu čia būtų, va, geriausia draugė, geriausias draugas, va, čia sesuo, brolis, kažkas, tai manau, nebūtų tai baisiai paveikę, jis būtų nelaimingas, bet ne iki tokio, kad jau na, visai praradęs gyvenimo džiaugsmą. Nors ten nebuvo va, depresija biologinė, to nereikėjo. Dabar atsiminiau dar, reiškia, mergina, geri santykiai, bet iškankino vaikiną pavydo priepoliais. Nu, tiesiog iškankino, nors kitkas buvo gerai. Ir irgi tas vaikinas buvo tik tai 23 metų ir sako, man taip neįdomu, net į merginų pusę nenori pažiūrėti, sako, ir taip ir net draugų nesinori. Jis jau gerus metus patasė po tą, kad kodėl net ten pažiūrėjai ir kas 3 dienas taip priepaliai buvo. Tai va, tai kartais santykiai tikrai pribaigė, nors atrodo, vat net tokius jaunus žmonės, kurie atrodo viskas prieš akis, nu, tai net ta mergina bus kita dar, abiem dar nelaikas tuoktis, ko gero. Bet tie žmonės, nu, vat sako, prisirišimo objektas, kaip mama ar tėvas, vaikui, kad tau vis tiek turi ypatingą galią tas žmogus. Net jeigu tu su juo negyveni, net jeigu tu jį matai tik tai kas kažkiek dienų, jis vis tiek tau turi labai va, tokios kaip durelės tiesiai į vidinį vaiką atvertus. O visi kiti žmonės taip tavęs giliai nepasiekia. Jeigu atsakyti tą klausimą. Bet aš galvoju, kokie, vat, jeigu ne per partnerius, nors vat, taip dažnai atsitinka tas atgimimas, bet jeigu per procesus, kas mūsų viduj būna, kad mes tokie tampam vis labiau numirę, tai labai, labai susigraužia iki graužtuko tie žmonės, kurie turi vidinį kritiką didelį, ypač jeigu jis užstiprėja. Na, va, daugelis žmonių užgesta, kai iš studijos baigęs nueina į pirmą darbą. Ir tenais jau, ką studijuose, tai tu čia šaunuolis, viskas tau dar prieš akis. O pirmam darbe, tai jau tau viršininkas sako, ką apie tave galvoja, tu ten vienas iš daugelio ir žemiausias hierarchijoje. Ir tada staiga pas tie, kurie turi vidinį kritiką, labai save nusivertina, labai persistengia, labai kiti persistengia šeimoje, kai vaikai gimsta. Nu, va, tokie momentai atsiranda, kai persistengėliai susigraužėliai, jie pradeda numirti. Emociškai. Kiti susiranda va, tą išnaudojantį, nuvertinantį, lipantį ant galvos ir kitai partnerį, va tada viskas, kol ne poroj žmogus gyvas, patenkintas, kleidžiasi, kai tik poroj viskas, jisai užgeso. Toksai net kartais pamatai kažkokį žmogų, net kai jis vienas kompanijoje, kaip jis elgės, kaip atrodo ir kaip jisai su pora, jis jau visiškai kitoks, jisai šalia tos poros, jisai toksai jau leisgirvis, tarsi jau jam, tarsi žmonės neįdomu, tarsi kažkoks gal piktesnis dar koksai. Tai va tokie irgi kaip procesai, kai kurie žmonės gali, na, kažkoks liudesys, beviltiškumas juos paskandina kartais, kad įvyko kokia bėda, na, tarkime, išėjai iš darbo, iš kurio ir paskui neradai geresnio. Retai tai būna, bet vat, kaip tik atsiminiau vieną tokį atvejį. Mergina taip ilgai dar nenorėjo jokio darbo, jai siūlė, jinai labai gerose pareigose buvo. Na ir galų galiai jau pradėjo norėti ir o nebėr, nieks nebesiūlo. Ir būtų aišku, jinai sulaukus, kas pasiūlo, jeigu per kitą pusę metų jinai nebūtų na, įklimpusi visišką pesimizmą, visišką nusivertinimą ir nebeieškojo nieko. Pati, paskui įsidarbino tokiam prastam darbelį giminaičių, reiškia versliukę, ir jinai tiesiog nebeišdryso. Va, toksai būna, kad žmonės išsiskyrė jau, tiesiog nebeišdrysta ieškoti kažko tai. Ir tada tas gyvenimas tikrai pasidaro siauresnis, toks beviltiškesnis, nu, po kažkokio pralaim, po ligos kartais nebeatsikelia žmonės, psichologiškai nebeatsikelia. Mes sakom, va, po vėžio čia visi atgimsta. Nebūtinai, kai kurie kaip tik praranda kažkokią dalį savo sielos ir niekada nebeatgauna saugumo jausmo, niekada nebeatgauna tokio džiaugsmo ar tikėjimo pasauliu su ateitimi. Tai va, tas, manau, irgi labai rimta. Ir šitą priežastį beje gan sunku tvarkyti. pasakyti žmogui, kad išlysk iš urvelio, aš tai merginai sakiau, tai tik pažiūrėk, pavartyk tos skelbimus. Tai jinai pavardo, randa, kad ten kažkas ne taip, arba nusiunčia ten, jai atsiunčia, kad nereikia. Ir vėl tas pesimizmas, kaip žvėris užgriūna, tai vat iš po tokio išlys labai dar nelengva.
1: Mhm. Ir tikriausiai, na, anksčiau galbūt toks žmogus gyveno neblogai, nes jį ta rutina prilaikyta, ta struktūra kasdienos, ten kažkoks ten darbas toks netoks jau blogas, o vėliau, kai tai subyra, tai yra tiesiog didelis pokytis gyvenimo ir jeigu žmonės taip nekečia ten, kad ir tų darbų, kas vieneri dviejai metai, tai juos rutina ir palaiko tą tokį stabilumą, nes čia dar, sakyčiau, tas atgimimas yra susijęs su tokiu identitetu, vat kas aš esu, ten santykiuose, darbe, o paskui, kai kažkas susviruoja tas identitetas, kai tu ten nebesi kažkoks sportininkas, nebesi ten koks ten laimingas vyras arba žmona, nes ten kažkas pasikeitė, ten geras ten darbuotojas, ir tada, o kas aš esu, ir tada, į ką atsiremti, vat tada arba įvyksta atgimimas, arba tokia nujauta degradacija.
0: Taip, regresas toks, regresas, ar ne, ar vienu žodžiu, iš tikrųjų, identitetas yra ko gero pats giliausias dalykas, nes labai dažnai žmonės sako, nu man nutiko, bet aš vis tiek tas pats žmogus dar, tik man dar nesiseka, va čia likimas netikęs, o jeigu sako viskas, aš jau kitas žmogus, na aš dabar atsiminiau žmogų, kuris turėjo, ar tai infarkt, ar tai krūtinės angina, kažką iš tų blogųjų lygų, sako viskas, aš nebe tas žmogus. Nors jis galėtų judėti pagal sveikatos būklę, bet jis jau nebetiki savo kūnų, prarado saugumą savo kūne ir jis nu, tiesiog nebebando nieko. Jis jau jaučiasi kitų, jaučiasi, kad paseno, jaučiasi, kad dabar kitos jo galimybės, kiti prioritetai. Paseno ta prasme, kad reikia susimažinti. Labai sumažėjau, aš sumažėjau. Mums ir tai yra tiesa.
1: Po insultų, po infarktų, taip kartais pasikeičia, tada jau nebebūna niekada tokia, kokia buvo.
0: Taip po daugelio bėdų, tokių didžiųjų. Bet matau, kad pas laikas padaryti antrą pertraukėlį.
2: Apie tave. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažnių.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbam apie emocinį atgimimą, tai pats laikas pakalbėti, ką čia padaryti, ar ne? Nors jau dalis mūsų priežasčių kaip ir automatiškai sako ką, kad pavyzdžiui, patrauk kliūdantį žmogų, kuris ten tavo energiją visą suėda. Arba darbą pakeisk. Kliūtis vienu žodžiu tokius kenkėjus patrauk. Bet jeigu kenkės tavo viduje, vidinis kritikas, oho, čia yra ką veikti. Nes kai sako, čia pažiūrėsiu į veidrodį, pamedituosiu ir į savivertę pasikelsiu, visai neveikia. Jeigu pas bandysi vidinį kritiką atras, susigaudyt, kokiu balsu tu save čia, ko neveiki. Veikia geriau, bet reikia gerą dėmesio koncentraciją turėti. Čia schemų terapija. Vidinį vaiką tą su paguosti. Čia labai geros technikos, bet vis tiek jos tokios, nu vat, ne tam žmogui, kuris pirmą kartą ėmėsi psichologijos. O jeigu pirmą kartą ėmėsi, tai vis tiek yra gerų būdų tiesiog surasti žmonių, kurie tave vertina, to vertinimo paprašyti, tą vertinimą užsidirbti, pačiam pirmam pradėti girti. Tiesiog išlysti šurvelio ir duot, kad pasaulis tau kažką duotų.
3: Tai va, tokia aplinka susikurta,
2: ne?
3: Arba iš žmonių, arba iš darbo, arba iš ten kažkokių ten daiktų veiklos, arba ten gyvenimamosios vietos, ten, kad būtų kažkur ten, ne miesto gal centre, ten kažkur kitur. Bet turi tą aplinką pakeisti, nes kitaip jinai per daug stipri, kad tu pasikeistum.
2: Ir o kad pakeistų, turi išlysti, va, einam prie pesimizmo schemos. Einam prie pesimizmo, kad jeigu, o kur ten eisi, ar įmanoma susirasti draugų ir esnėm amžiui, taigi visi nelaimingi, visi užsiėmė, visi turi kažką svarbesnio. Toks atsiranda pesimizmas ir tada jau, na, čia baime realiai, baime, kad aš išlysiu ir paaiškės, kad tikrai viskas pasibaigė. Pasaulio gyvenimas nuėjo pro šalį, aš čia likau paliktas, nes buvau kvailas, ar jeigu turi vidinį kritiką. Tai tokiu atveju, nu, jau žmogų labai smarkiai reikia stumti iš ten ir psichologas turi stumti ir jis pats turi įsipareigoti ten už kažkokią tai užsimokėti kelionę iš anksto, kad nebegalėtų nevažiuoti tą dieną, kai optimizmo buvo bent penkiom padalom daugiau arba jisai turi... Na, kažkaip tai afirmacijas kažkokias klausytis, o toks grubus metodas, bet veikia. Savytaiga mus veikia. Taigi savytaigos reikia tik keliem veiksmam padaryti. Paskui jau gyvenimas pats pradeda įsukti. Aš kitais metais vesiu tokią emocinio atgimimo grupę, programą nedidelę. 25 žmonės bus ir gyvai viskas vyks. Tai čia mes labai smarkiai atgimsime, kam įdomu, galit pažiūrėti mano tinklapyje. Va, bet dar vienas dalykas, galvoju, ko nepaminėjom, kad va, tai nuo ko pradėjom, kad žmonės ateina tokie, na, nėra tikslo, nėra kažkokia tai guma vietoje gyvenimo, ogi jie užkimšinėja patys savo gyvenimą kažkuo, užkimšinėja, brausina visą laiką, nu tai koks ten jau bus labai gyvas gyvenimas, tai netoks kaip įsimylėjimas, kad tu ten pažiūrėjai daugiau YouTube'es filmukų, tai jis ir bus tu guminis, arba kažką tai būna prisigalvoja, susiranda žmonės belė kiek veiklelių darbelių, bet vat, būtent tokių kaip dar vieną lentyną sutvarkyti, dar kažkokius laiškus greičiau išsiųsti, kuo daugiau išsiunti, tuo daugiau to atgal atraš. Nu ta prasme, esi toks, nežinau, veikloholikas, va, kad tik nesustoti. Bandai dopaminų pasimaitinti, bet dopaminas tai nėra gilėjai jausmai, tai kažkas tokio paprastesnio ir galiausiai jisai irgi nuveda į perdegimą. Tai va tuos dar reikia sustabdyti, kur pats save numarinu kasdieną. Čia jau, tai pabandyk pabūti be naršimo vieną vakarą, iš karto atgimsi, tik tai blogos emocijos iš pradžių atgimsi, bet jau vis tiek kažkas tikra gyva. Tu buvai meditaciniuose atsiskyrimuose, vis tiek esi buvęs, va kaip ten su tom emocijom, kaip jos atgimsta tokiose?
3: Na, iš pradžių tai būna labai nepatogu, nes pasidaro tarsi nuobodu, tarsi pavargai ten tą pirmą dieną, atrodo, kad nu, kažkaip tiesiog nėra energijos, nors ir pavalgė, ir įsimiegojai, bet ten tikriausiai tas protas priešinasi, nes yra įpratęs, kad ten kažką pabrauzini, kažką padarai, o vat, ir pabėgi nuo savęs, o vat, kai jau taip vis tiek niekur, nėra kur pabėgti, nes ten telefonų nesinaudoju, tiesiog turi medituoti, kažkokios yra vis tiek nu, tvarka kažkokia, dienotvarkė. Na ir po truputėlį pramuša ir susitinki su savim. Tai iš pradžių tai nebūna faina tikrai.
2: Aha, pradžia tokia kainuojanti, ar ne? O paskui jau kažkokios emocijos pradeda išlysti, ar ne?
3: Taip, iš pradžių gal mintis tokios ir tokios keistės, bet paskui ir emocijos,
2: įdomesnės
3: keistesnės ir... ir nu, tada gal kažkaip ten, ne, jeigu nuo jų nebėgi vis tiek, nes galima mintimis nuo kitų minčių bėgti irgi ten taip jau.
2: Ypač jeigu turi dar informacijos šaltinių, kokie, jeigu visai toks vienas už kojos pririštas sėdi kaip vipasanoj, ten jau niekur nepabėgsi, bet tokių baisių tai nedaug yra meditacijų. Aha, o aš dabar galvoju, kaip santykiuose atgimti. Taip, jeigu vienas, na, daug čia būdų kaip vienam, kaip nuo savęs pradėti, taip sakykime, ne vienam. Iškart dar atsiminiau vieną vyruką, kuris labai toks buvo guminis ir sakė, ai, aš čia, jis buvo išsiskyręs su žmona jau senokai, sakė, ai, aš čia medituoju, vat mindfulness užsiimu, nieko man nereikia, nežinau, ar man čia tų santykių reikia. Ir kai jis nuėjo, užsirašė jau į pažinčių portalą, staiga tiek emocijų iš jo išmušė, staiga paaiškėjo, kad santykių jam beprotiškai reikia, o ypač beprotiškai jam bloga, kai jie atmeta vieną merginą po kitos. Tai toks gyvas pasidarė, aišku, tik tai va, ten tos emocijos subavo, kai tik tai jau kažkuri priima didžiausius viltis, kai tik tai vat atrodė tas žmogus, kuris ką tik sakė, kad om, viskas gerai, medituoju. Bet jeigu santykius simti, kai santykiuose toksai muilas, užsizulinę žmonės, šios chroniškos problemos seniai aiškios jau apriboja juos nuo kažkokio laisvesnio, jausmingesnio bendravimo, toks truputėlį kaip dirba žmonės santykius labiau negu kad juose iš tikro gyventų. Tai šitą reikalą va, labai skirtingai reikia tvarkyti negu tokias konfliktus. Konfliktus dažnai ir tokių, na, gerų susitarimų, supratimų vienas kito faktiškai to užtenka, kad konfliktus patvarkyti. O kai yra va, toksai jausmų nusiekimas, seklumas, tai ten kaip tik reikia nuo širdaus jausmų. Kad vienas žmogus, pavyzdžiui, sakytų, nu, bodu man su tam restorane sėdėti, nu, bodu.
3: Arba supyktų.
2: Jo, arba sakytų, nu ką tu čia šneki, žinai, tu jau visiškai man ne ta tema šneki, 100 metų žinai, kad aš tuo nesidomiu, vis tiek man tą pasakoji. Nu čia gal dar toks netgaimins, jeigu tu būtent pasakysi visų kūnų, viskų, kad nuobodu, atsistoju ir einu namo, o tada kitas žmogus jau nu atsigaus. Ar, vat kažkaip dar tos emocijos turi būti tokios tikros gilios, arba pasakysi, va, aš bijau tavęs, bijau tau šituos dalykus pasakot, kitas žmogus pastatytus, kas čia monstras koks, kad manęs bijo, bet tai bus nu, jau rimta, tikra. Tai tokių atsiskleidimų padaryti ir parodyti, išreikšti tuo metu būto emocijoje, nu, čia stipriai žmonės paveikia. Daug geriau negu 100 aiškinimusi, kas porose būna, kad jau viskas kalbėta, perkalbėta ir dar pasiginčiama.
3: Bet tai baisu, nes iš tokio saugumo, kad geriau neikim ten, kur mina gali sprogti į minų lauką, eini tada ir sakai, nu va, timsiu vieną miną ir sprogdinsiu ir pasakysiu, ką iš tikrųjų galvojau ir iš tikrųjų jaučiu. Nu, tai baisu ir pavojinga.
2: Pavojinga, nes jeigu žmogus dvi galimybės ir kartais yra vienodo tikėtinumo, kad kitas žmogus sureaguos labai gerai ir staiga atsigaus pamatys tave naujai, yra tikimybė, kad labai blogai.
3: Taip.
2: Ir nuo to prasidės kažkoks santykių griuvimas ir rimas ir dar brangiai ilgai užsimokėsi, bet būsi sužinojęs tiesą, kad čia pasirodo ir nebuvo galima tau emocijų rodyti niekada ir nebūtų buvę gerai tą tiesą sužinot. O ko gero daugiausia atveju, kad pirmiausia sureaguos neigiamai, paskui paviriškins kažkiek laiko, taip, savaitę, taip, kitą taip. Mėnesį ir tada pradės reaguoti teigiamai. Tai tą visai neblogai žinoti.
3: Arba kad bent jau gyviau pradės reaguoti. Nes kartais žmonės jau tokie politiškai korektiški, kad jie nu, nebekalba taip normaliai, kaip, o tada tiesiog gal labiau pyktųsi, bet tai būtų gyvas, nuoširdus ten pyktis, kuris ateina, išeina ir po to lieka toks lengvumas dūšiai. Emocijas yra gerai.
2: Įdomu.
3: Ir konfliktai yra gerai.
2: Labai atgimsta žmonės tada, kai vienas pagrasina skirybom, bet rimtai pagrasina, ne taip, kad tenais, kai būna šeiminiuose ginčiuose, ar tai pasako, kad jau nemyli, ar tai tas žmogus sako, kad reikia išsikraustyti trumpai, pabūt atskirai, arba kažkoks jau kitas žmogus bepradėjęs patikti, o gal ten jau ir visa neištikimybė, tai labai stipriai atgimsta santykiai, aišku, jeigu nuo to nesugrūna. Va, kartais, kai išeina vaikai, atgimsta santykiai, sakyčiau, tik kartais, bet gal tie kartai net netokie reti, nes vieni pradeda rėtis, visišką tuštumą pajauti, kad tik vaikai tiesėjo, o kiti kaip tik draugauti pradeda, kad galų gale jau galima vienas su kitu pabūt, prisimena kažkokius tai meilės laikus senovinius. Tai va, šitas yra stipru. Ir na, yra dar toks būdas, kaip lankyti psichoterapiją, geriau suvokti savo poreikius, brandžiau, suvokti savo, ką tu pats kokias nesąmonės santykiuose darai, tarkim, šokinėja aplink visus, nors jie, kaip ir sakyti, ir nepriprato, bet jiegi neprašo. Arba ten bijai paprieštarauti, nors gal nieko nesitiktų, jeigu pradedi ir prieštarauti, ir sakyti, ko nori, ir nebešokinėti. Čia tokie švelnus būdai, čia ne kažkoks tai dramatinis, bet iš tikrųjų vis gyviau, vis geriau darosi kiekvieną dieną. Na, tiesiog pradedi pasimaitinti ir išėję su žmonėm, arba pasimaitinti savo, va, tas nedramatinis atgimimas. Bet turi tobulėti tada smarkiai kažkur, mokytis, praktikuoti, nelabai jisai gali atsitikti, va, tai nebent kenkėjus patrauksi, tada irgi gali atsitikti. Čia toksai paprastesnis būdas.
3: Žmonės, na, ypač vėliau, jau kai daugiau to gyvenimo yra sukaupę metų, kartais tiesiog pripranta prie savęs ar to identiteto, savo įpročių ir tada būna tiesiog sunku keistis ir sunku svajoti, nes sako, ai, tai vat jo, ten, kai buvo 20, kažkas svajodavo, dabar jau nebe. O be jausmų, be svajonių, tai tos ir energijos tada nėra kaip, jeigu tu neįsivaizduoji, kad galbūt kitaip, tai ir nebus.
2: Tai kągi, matau, kad jau laikas baigti laidą. Pakalbėjom ir tikrai norisi jau šiandien pat atgimusiai išeiti čia iš laidos ir kažką labai gyvo daryti. Taip, taip. Atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
3: Viso labo.
0: Apie tave. Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: gaudyklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausotės žinių radio laidos Žalia rodiklė. Seime inicijuojama saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisa, kad avarijose nepataisomai nukentėjusiems automobiliams būtų naikinama techninė apžiūra ir jie būtų nurašomi. Apie tai kalbėsime su Lietuvos autoverslininkų asociacijos vadovu Tomu Grabausku. Labą dieną, Tomai.
2: Labą dieną, Vitoldai.
1: Tai iš tikrųjų pasaulyje egzistuoja ir mes tikrai žinom tiek Jungtinių Amerikos valstijų kažkokias tai variantus, kai automobilis patekęs į rimtą eismo įvykį, paskaičiavus žalą esant pakankamai dideliai, jisai yra, vadinkim tai žodžiu, nurašomas ir jisai ko gero nebegali grįžti į eismą. Ir dažnai tokie automobiliai yra parduodami, ten nesvarbu, dar turbūt utilizacija nėra būtina, bet kartais jie atkeliauja net ir į Lietuvą, būna suremontuojami ir važiuoja Lietuvos keliais. Bet ir Lietuvoje po didelio auto įvykio automobilis, net turbūt ir netinkamai suremontuotas, gali patekti į atgal į eismą ir tai yra problema, nes turbūt jisai nebėra labai nei geras, nei saugus. Tai turbūt apie tai yra, na taip, paprastai žodžiais tariant šitą iniciatyvą.
2: Taip, būtent apie tai. Užkabinta buvo pasaulinė rinka, bet mes labiau akcentuojamės apie vietos rinką. Tai yra, žiūrime į įvykius, kas įvyksta Lietuvoje, kaip jie yra remontuojami, kaip jie sugrįžta į rinką ir galų gale patiekiama vartotojams, tai yra pirkėjam naudotų automobilio ant stalo pardavimui. Tai šitą mes matydami ir kalbame ir inicijuojame šito projekto, reiškia, atsiradimą.
1: Tai ką reiškia? Reiškia, kad automobilis buvo stipriai apgadintas, kad yra apynaujis, draustas, ane, jis iš esmės turėjo draudimą, draudimas ką padarė, išmokėjo pinigus?
2: Dažniausiai taip, jeigu automobilis naujesnis, brangesnis, jis natūralu turi ir draudimą su savimi.
1: Kasko.
2: Taip, kasko draudimą ir specialistai pažiūrėjo į auto įvykį, į galimus prikelimo kaštus, sako, nu, nebeverta, nebepadarysim to, kas buvo ir galų gal ekonomiškai neverta ir jis yra nurašomas.
1: Aha, gerai, toliau koks, kas su juo vyksta?
2: Tas savininkas atgauna pinigus, eina pirktis automobilį, o toks automobilis suknežintas, jis parduodamas aukcione, reiškia. Nes
1: o jie, kas jį parduoda? Draudimas parduoda?
2: Dažniausiai draudimo bendrovės parduoda jį aukcionuose. Ir po to aukcione nupirkę žmonės, jie renkasi, ar jį paleisti, taip sakoma, detalėmis, nes jis gali būti donoru.
1: Kas ganėtinai logiška.
2: Visiškai taip, labai nustabu. Bet nemaža dalis yra tie, kurie nutarė visgi jį prikelti savom sąlygom, mes tai vadinam namūdiniam sąlygom, su savo kompetencijom, reiškia prikelti ir vėl paleisti rinką. Ir jis grįžta į rinką toks prikeltas.
1: Ir jam nieko nereikia, taip išeina, kad nereikia praeiti jokio kažkokio specialaus patikrinimo, ar jis išties suremontuotas taip, kaip reikalautų gamintojas ten ar dar kažkas.
2: Ne, patikrinimo absoliučiai jokio praeiti nereikia, nes po tokio įvykio apie jį žino tik tai buvęs savininkas ir draudimo bendrovė kompensavusi šitą įvykį. Nu, gal dar įvykį, jeigu kas nors dalyvavo iš svetimų žmonių trečių šalių, tai jie žino, kad buvo įvykį. Daugiau niekas apie tai nežino. Nežino nei autoservisai, nes nėra sąskaitų išrašomi, nežino nei valstybinės įstaigos, nei regitra, nei apžiūrų centrai. Žodžiu, niekas apie tai nežino, automobilis kaip naujas toliau grįžta į rinką.
1: Jo, nes jis pagal gamybos metus, tarkim, ir yra pakankamai naujas, vizualiai gali atrodyti puikiai. Iš lauko gal ir nieko, ne? O ką jūs matot, kokius jūs matot, nežinau, pavyzdžius gal, kaip tai būna netinkamai suremontuota?
2: Dažniausiai tai išlinda tada, kai toks automobilis, labai dažnai, tarp kitko, jis turi ir dar vis galiojančią, kabutėse, gamintojo garantiją, nes pagal metus tai galioja. Jisai grįžta, toks pirkėjas, jau nusipirkęs tokį automobilį, grįžta pas autodilerį ir sako, štai, garantinis automobilis, man kažkas neveikia, arba patikrink kažką. Ir va, dileris tada pradeda žiūrėti, kasgi yra jame, viduje, pradeda, aišku, nuo elektronikos, tai ten pasirodo, kad ir laidai su izoliacijom, reiškia, aptinka remonto, buvusio remonto pėdsakus. Vienas kelias. Kitas kelias, jeigu toks automobilis, kas yra visiškai normalu, papuola į antrą įvykį, tai jis pradamas remontuoti. Kitaip sakant, nuraškomos, nuimamos dalys. Ir tada pasimato, kad jis jau buvo remontuotas ir pasimato remonto kokybės. Virinimo vietos, kur negalima virinti. Ir tada nieks nežino, iš kur tai atsirado. Visi vieni į kitus žiūri, o labiausiai nukenčia čia pirkėjas, kuris sako, pamato tada, kad jo automobilis kažkas su juo padaryta ir negerai padaryta, ir niekas už tai jam nebeatlygina tos žalos buvusios. Jis apgautas tiesiog.
1: Jis yra apgautas. Tai dabar jūsų iniciatyva, kad taip nebūtų, kad tų apgautųjų būtų mažiau, ką jūs sakote, kaip įstatymai turėtų tai reglamentuoti?
2: Pagrindinis sakymas yra toksai, kad jeigu automobilis yra nurašomas po autoįvykio, tas nurašymas turėtų būti informuota apie tą nurašymą registras koks nors, tai aišku, tai turėtų būti registra, ir kad tai vyktų nepriklausomai nuo draudimo rūšies, nepriklausomai kas žalą kompensuoja, nes pavyzdžiui, pagal civilinę toks automobilis nukentėjusis, pranešimas keliauja į regitrą ir jis nebegali be atstatomo remonto, tai yra be ekspertizės sugrįžti į rinką. Bet jeigu automobilis yra kompensuojamas pagal kasko draudimą arba motorinis biuras tai daro, tai jokių problemų, jisai žymos jokios neturi. Mhm. Tai vat mes norim, kad apie tai sužinotų nepriklausomai nuo, kaip buvo kompensuota žala.
1: Tai reiškia, kad vis tiek tas automobilis teoriškai turės kelią tokį, kaip turi ir dabar tokią galimybę, reiškia keliauti ir būti išardomas dalimis, ane, nu kas irgi logiška. Ir jeigu jisai būtų tinkamai suremontuotas, galėtų grįžti po ekspertizės irgi.
2: Būtent to mes ir norim. Mes nenorim uždaryti, kad tokie automobiliai tik į utilizaciją. Jie, jeigu yra galimybės, jeigu tai yra įmanoma, tegul remontuoja žmonės, ar servisai, ar dar kažkas, bet prieš grįžtant į kelią turėtų būti nepriklausomos instancijos patikrintas jų saugumas.
1: Bet čia turbūt yra finansinė kažkokia tai dalis. Jeigu draudimo bendrovė pamatė, kad ta žala yra ten, ten sugadinta 75 ar kažkiek ten tų procentų, tai finansiškai niekaip neapsimoka. Kaip galima padaryti, kad apsimokėtų?
2: Tai šitoj vietoj reikėtų žiūrėti, kad kas sudaro remonto kaštus. Tai pirma, pats remontas, detalės, metodai ir taip toliau. Mokesčių tam tikras epizodas ir utilizacija visokiausių atliekų susidariusių, nes toks automobilis savyje turi labai daug, vat, kaip ir studijai matosi, detalių, kurios turi keliauti į atatinkamą savartyną, o ne į bendrinės atliekas ir taip toliau. Tai vat, yra šitos trys vietos, kuriuose vykdomi kompromisai. Aišku, visų pirma, tai yra mokesčiai. Antra yra užslepti remonto darbai, kurių pirkėjas niekaip nepamatys, atgal nesupjaustęs to automobilio. Ir trečia, ganėtinai mažai, tai yra gamta. Tai va šitie trys kompromisai suma sumarum leidžia prikelti automobilį ir paleisti į rinką pigiau, negu kad buvo pirminiai samatoti paskaičiuoti.
1: Ar dažni tokie atvejai, ar jūs bandėt skaičiuoti, žiūrėti, ar tai tiesiog neįmanoma, nes jie nėra apskaitoja kažką?
2: Mūsų skaičiavimais tai yra, gali būti labai dažni, nes Lietuvoje nėra statistikos, kiek tokių automobilių yra, tačiau remiantis vakarų šalių patirtimi, nurašomų automobilių kiekis versus įvykių, tai yra apie 20-25%. Tai jeigu Lietuvoje mes turime apie 250 auto įvykių, tai žiūrima tai tik tai per draudiminės žalas, nes tai yra oficialu ir Lietuvos banke, tai reiškia, jų gali būti dar daugiau.
1: Tai tik daugiau gali
2: tik
1: būti,
2: daugiau, mažiau negali taip, būti. Tai 250 tūkstančių, jeigu ir mes labai kukliai sakytumėm, nu 10% yra nurašyta, tai mes kalbam apie 25 tūkstančius automobilių.
1: Per kiek čia laiko?
2: Per metus.
1: Per metus 25 tūkstančius automobilių mes turėtumėm
2: utilizuoti, nes ekonomiškai nepagrįstas jų remontas. Bet kiek jų utilizuojama, tai nelabai kas žino, nes didžioji dalis jie grįžta į eismą.
1: Mhm. Tai reiškia, kad patekęs į avariją su savo, sakykime, kažkokio apynaujo automobiliu, tau draudimo bendrovė išmoka pinigus, tu visas laimingas ten nusiperki kitą, sako, tavo automobiliukų jau kapinytės, viso gero, ir štai ten po kelių mėnesių tu matai, kad, o, važiuoja.
2: Būna ir numeris nepakeistas.
1: Ir numeris nepakeistas. Oi, mano, gi važiuoti, kaip jisai, nenumerė tas automobilis.
2: Ir tokių istorijų yra labai labai daug.
1: Tikrai?
2: Tikrai labai daug. Net nesikeičia numeriai. Kai kurie supranta, kad yra atsekamumas per numerį ir gali išlysti pas oficialo pardavėją, tai keičia valstybinius numerius. Verta pabrėžti, kad tokių įvykių net žinomos sistemos nemato, kurios zunduoja public prieinamus duomenis, nes tokiam automobiliam nėra daromos tikrosios sąmatos, prie kurių prieina tos sistemos ir pasitikrint gali automobilį istoriją. Draudimai to nepraneša, žodžiu, tai yra absoliuti katė maiše.
1: Tokia, ir čia turbūt pagrindinis, kas turbūt mūsų klausytojų ir svarbiausia, kad, nu tai čia ir yra pavojus nusipirkti tokį automobilį. Nu, aš nežinau, jeigu tu pats nusipirkai iš, nu, sudaužytą, ne, kažkokį tai automobilį, pats ten visaip kaip meistrelis Jurgelis ir tada žinodamas, kaip yra, kad ir netinkamai susiremontavai ir važiuoji, tai, nu, taip pat, žinai, ne, nu, tokia kaip ir ne visai, okay, bet ne, nėra apgaulė. Bet blogiausia turbūt yra, kad kažkam tas automobilis yra parduodamas kaip geras.
2: Dažniausiai taip ir vyksta, tai yra verslo šaka, tai nėra atskirų Jurgelių išsišokimų. Ir labai stipri verslo šaka, daužtų automobilių supirkinėjimas ir jų prikelimas. Nes čia apima ne tik šituos nurašytosius Lietuvoje, čia apima ir importą iš kitų šalių, kurių irgi labai labai daug yra Lietuvoje. Taip pat apima ir kitokiose įvykiuose nukentėjusių automobilių.

0: atvejo, kito to įvykio metu išardžius viską, tik tai išlenda tiesa.
1: Būtent, nes kai tai yra verslo dalis, tai yra metodai atsekti, bet yra metodai ir paslėpti. Ir kadangi visas tas verslas didžiai dalimi yra ekonomiškai naudingas, nauda atsiranda tuo met, kai darau kompromisus remontuodamas. Ir gerai, jeigu buvo mažas įvykis ir jeigu tikrai ten paremontuota, nesvarbu gerai ar blogai, bet absoliučiai neįtakoja sveikatai, stabilumui, kaip į kelyje elgsis tas automobilis. Bet jeigu kompromisai buvo padaryti vyrinant, pjaunant, kur negalima daryti, klijuojant ten, kur negalima daryti, arba darbais jau išjungiant elektroninės saugos sistemas, kad lemputės nešviestų, tai iš tikrųjų to atsekti negalima. Tam ir atsiranda verslai, kurie rodo istoriją, renka iš publik nuotraukų, kas buvo su tuo automobiliu. Tai, bet netgi ir tokiu momentu, kaip sakiau, jeigu nėra informacijos publikliu prieinamos apie tą automobilį, tai laimės dalykas.
0: Praslysta pakankamai nemažai, sakykim taip.
1: Tai vat mes ir sakom, mastas, mes matom tik skaičius, bet masto mes nežinome iš tikrųjų. Suprantame, kad Lietuvoj antrą kartą prasisuka automobilių į metus apie 600-700 tūkstančių, reiškia, perpardavimų įvyksta. Ir juose tikėtina vien autoįvykiuose čia vidiniai rinkoje nukentėjus ir nežinoma, kaip suremontuota, yra apie 130 tūkstančių. Tai vat tokia tikimybė. Jeigu dar pridėsim ne naujų atvežtų iš užsienio, kurių yra apie 180 tūkstančių, mes jau kalbam, jie dažniausiai irgi vežami.
0: Nu, dėl kažkokios priežasties vežami iš tikrųjų verslui, ne, tam, kad uždirbti, tai kuo pigiau nupirkai ir kuo brangiau pardavai.
1: Tai procentas gan nemažas. Skaičiavimais mūsų atrodo, panašu, kad yra apie 20-25 procentai automobilių. Antriniai rinkoj besisukančių, jie yra paremontuoti laikantis va tų, kai aš vadinu švelniai, kompromisų. Tai yra gan didelė dalis.
0: Gana didelė. Tai Lietuva visada šiek tiek pasižymėjo savo gebėjimais remontuoti. Mes net turbūt esam pakankamai žinomi ir kai kuriuose užsienio šalyse Europoje jau žino, kad jeigu automobilis iš Lietuvos, tai turbūt dažnai man vokiečiai sako, reikia bėgti. Nors vėlgi tai yra turbūt pakankamai bloga, na, bloga žinia ar bloga tendencija tiems, kas remontuoja tinkamai, nes ir tokių yra. Ir Lietuvoje yra labai neblogai remontuojančių, man atrodo.
1: Sutinku, irgi labai svarbus pastebėjimas, nes tie, kas nori tvarkingai dirbti, tai reiškia be kompromisų remontuoja taip, kaip reikia. Laikausi įstatymų nuostatų, jie papuola į tokias pinklės, kur konkuruoti ir investuoti į technologijas, į apmokymus, nes dabargi labai kinta tie automobiliai. Tiesiog nebesurenka pajamų, kad finansuoti, ir jiem yra labai labai sunku. Tai dar vienas aspektas, kad tie, kas nori gaminti puikų produktą Lietuvai, jie tiesiog yra pastatomi į konkurenciją su tie, kas nenori viso šito elgtis. Tai čia yra problema. Iki šiol valstybė į tai klausydavo, žiūrėdavo, nesuprasdavo. Dabar po truputį jau pradeda matyti ir galvoti, o kaipgi tai sureguliuoti, o kaip tai galų galia, kaip apsaugo tą vartotoją, kuris A, perka automobilį ir tas, kuris eina gatvę ir gali pas jį atlėkti tas automobilis.
0: Bet Tomai, atrodo, kad tai nėra, nu kaip čia, toks nėra labai sudėtingas dalykas, galų gale mesgi visą laiką galim pažiūrėti ir tikrai su mumis pasidalintų ten to šalis vakarų Europos, kuriuose automobilių ir pramonė, ir mokslas pakankamai, nu, tokiam stipresniam ir platesniam aspekte gyvena, tai ko čia reikia, kodėl mes nepasiemam tų patirčių, ko čia trūksta?
1: Visų pirma, tokia paslauga kaip atstatymas po avarijos, pati paslauga, jinai yra nešasi labai daug negatyvo. Kažkas sudužo, baisios nuotraukos, kažkas susižeidė, žala yra, toks pilnas tokio negatyvo. Ir eiti tenai nėra labai populiaru ir norisi ir knebinėti dar labiau išraškyti, o kokį rezultatą sukuria, vat, apart žalų ar ten sudaužyto automobilio, kas toliau seka su tuo. Tai nėra labai populiaru, tai vienas dalykas. Antras dalykas, istoriškai Lietuvoje buvo, visi mes mokėjome

0: A, remontuoti automobilius ir statyti namus. Ir va šita tendencija eina iš metų į metus, iš metų į metus, kaip kad tai liktai namudinė sfera. Žmonės gali patys prikelti automobilius, patys pasistatyti namus. Ir kol šitą konceptą mes išplausime iš mūsų sąmonės, tol mes ir kankinsimės. Iš vienos pusės turėsim pigesnius naudotus automobilius, kas yra labai gražu ir labai gera. Ir įsivaizduosim, kad turbūt jie yra geri. Nu tai vat, kad šitą turi turbūt praeit laikas, arba turėtų atsakingos instancijos arba politikai pasidomėti visgi tą negražiąją vietą ir pagalvoti, gal tikrai verta tik tai mažą raidelę pakeisti ir viskas bus tvarka. Aš manau, čia išdavos iš senų laikų.
1: Nes vat ta mažos raidelės pakeitimas valdžios kabinetuose, man irgi šitoj sferoje neatrodo kažkokiu labai čia rimtų mokslinių darbų, labai pakankamai lengvai pakeičiamas dalykas būtų, ko čia valios pritrūksta, nežinau, ko bijom, ko, nežinau, čia vėl šešėlis gana didelis mano supratimu šitame visame ir visą laiką čia su tuo šešėliu deklaratyviai tai tikrai kovojame, bet ten kažkokią tokį padaryt namų darbą uždėt žvaigždutę nesigauna.
0: Su šituo klausimu aš dirbu daugiau negu 10 metų. Ir daugiausiai negirdėjau su tokiu argumentu. Nu, nelabai populiaru, nes turbūt pakils draudimo įmokos. Tai yra pagrindinis dalykas. Ai, tegul paliekam, suprantam visą šitą peklą, bet kadangi yra rizika, kad bus nepatenkintų žmonių, tai šito gal nedarykim. Dažniausiai toks atsakymas. Tai aš dažnai tai lyginu, kad yra cigarečių rinka. Kažkaip sakoma, netiesiogiai, bet išskaičiuojama, kad 20-25% yra nelegalių rūkalų. Tai dabar leiskim tiem nelegaliam rūkalam papulti į rinką, vien dėl to liktai turėtumėm leisti, kad nepakiltų bendra rūkalų kaina. Tai toks pat turėtų panašus principas taikyti tiek rūkalam, tiek automobiliam. Tai yra tiesiog baimė ir nenoras judinti, ai, kaip bus, gal po manęs. Nes tie, kas naudojasi šitą sistemą, tai jie tiesiog žada, kad bus problemos, kils kainos, kils draudimai ir taip toliau ir taip toliau. O paminėtas šešėlis, tai jisai yra iš tikrųjų labai gajus. Jie tiesmukiškai gali įtakoti politikus, kadangi tai yra neapskaitiniai pinigai ir dideli pinigai, orientacija yra į rinką paleidžiamai metus vatų neapskaitinių pinigų virš 200 milijonų. Tai va tokia yra paklausa, paslaugų ir detalių už 200 milijonų kas met. Tai natūralu, kad visa ta rinka yra šešėlyje. Jie turi savo nuomonę ir savo galimybės įtakoti sprendimų priėmėjus ir, matomai, jie tuo naudojasi.
1: Tai ką, Tomai, iš tikrųjų greitai prabėga tas laikas, dar turėčiau ir daugiau klausimų, bet turbūt galiu tik taip palinkėti, nežinau, kažkokios sėkmės ar disciplinos ir kantrybės jūsų šitame teisingame kelyje, nes žmonės neturėtų būti apgaunami, o kaip išgirdau šiandien, pakankamai nemažai čia tų tokių automobilių, kurie nėra tinkamai suremontuoti, šiandien važiuoja mūsų gatvėmis ir keliais.
0: Ačiū už gražius palinkėjimus, ačiū už pasikvietimą į studiją, tikimės, kad po šitokio pokalbio atsiras daugiau suprantančio, su kuo mes gyvename kasdieną eisme.
1: Tai ačiū Tomai, šiandien mūsų laidoje svečiavosi Lietuvos autoverslininkų asociacijos vadovas Tomas Grabauskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodyklė. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
3: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: Taip.
1: Būkite fiziškai aktyvus. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.